0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹگرام دی پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا عظیم استاد میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایم 88.4 دا پلیٹ فارم دا پروگرام تاسو ہر اورس دا اتو بجو نہ والی نہ بجو پوری غا ما سرا اوری پا دا پروگرام کے ما سرا ڈیر محترم ڈاکٹر نجم الحسن سے موجود دی کم چ خپل او پی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا سحر اتو بجو نہ مازیګر سلور بجو پورې خپل او بيډي کوي بالکل تاسو راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه د دنیا تاسو بالکل تر لاسه کول شي. نن دا هفته ورځ وه سبا دا اتوار یعنی دا سنډي ورځ ده کله چې دا اتوار دا سنډي ورځ وي په درمان هومیوپیتھک سنټر کې ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو بجو نه ماسپخین 12 بجو پورې هغه موجود وي تاسو بالکل راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ادا سره دوینه تر لاسه کولی شي. ساسو چې څه قسمه مسله وي لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینېدل ورزیدل دوسری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د میډې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې د سر سره هغه مرزونه کم چې پډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نجم الحسن سے په زیر نگرانی کې هغه کیږي. تاسو د دوی نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تر لاسه کولی شئ. که چېرې تاسو اسلام آباد لاهور پیښور مردان سوابی چارسده دغه علاقو بریتلین او خپل دغه د مرزونو نه نا امید شي وي نو یو زری تاسو د ازمیخ پتو کې باندې درمان هومیوپیتھک سنټر ته غره تللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر نجم الحسن صاحب نه ترلاسه کولی شي. ډاکټر نجم الحسن صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتھک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي یعنی جمعه هفته او اتوار. دغه شانې بیا بل ډاکټر ډاکټر نظام الدین جلال صاحب اغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتھک سنټر کې د هفته اړمبنې سلور ورځې کوي یعنی پیر منګل بد او جمعرات. سبا چونکه د اتوار ورځ ده د سنډي ورځ ده نو په درمان هومیوپیتھک سنټر کې با ډاکټر نجم الحسن صاحب تاسو علاج د پاره تاسو خدمت د پاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې باغه موجود وي د دوی خدمات دوی نه یو بهترین علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ہیلپ لائن نمبر مزان سره یاد ساتي جی ہیلپ لائن نمبر رکول غرض یا مقصد غدا غدی که چری تاسو د وی وړ د پاغه مند نه پوهی گئی یا تاسو ځان له مخکنه نمبر اغه خصل غواړی یا تاسو ته درمان هومیوپیتھک سنټر معلوم نه دی چیرې دا چرته دی نو تاسو دغه ہیلپ لائن نمبر باندې اغه رابطہ کولی شئ. ہیلپ لائن نمبر دی جی 0331 47 48 317 0331 43 31 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. که چېرې پرون کې موږ کالز کول غواړی پرون کې به تاسو کالز او دغه رنګي تاسو سم اس دا به هم د پروګرام سره هغه جوړیږي. کالینګ نمبر دی زموږ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 011 899 او د دې نه علاوه که چېرې تاسو موږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ نو لاړ به شئ خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لږ شان سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګې ډاکټر نجم الحسن صاحب نه پوښتنه اخیستل غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کړئ حسن کې روي لګي اته 15 اته درې باندې یعنی 85 83 باندې بس تاسو ایس ایم ایس دا به د پروګرام برخه جوړیږي. بالکل جی تاسو کالز او دغه رنګې تاسو ایس ایم ایس دا به هم د پروګرام برخه وي. قوړمبي د ډاټا سب طرف ته ځو هغه سره ستړي مشي په خیر غلي هر کله به ورته وایو او دا غي نه بعد بیا تاسو کون طرف ته او دغه رنګې تاسو میسج طرف ته غبر ازو ډاټا سب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تای سیب څنګه تاسو
0: خیر خیر دي ډاټا سب تاسو خپل وای تاسو خیر
1: شکر الله کرم دې تاسو دعا ده جی.
0: نو بالکل انن موسم ختم وا بډګرام ماشاءالله ډیر زیات زبردست او مخام ټیم ته یاسه مجګر ټیم ته وریز وریز سرومه وکنه
1: جی جی او خستہ هوا هم لګی دا
0: نو کله جاوا چلیږي نو ظاهر خبر ده نو ګرمه موسم دی نو بیا انسان ته یخنه چکم ده هغه را ملاویږي نو بالکل یخنه چکم ده فیل کیږي کنه
1: جی بالکل عمده کسه دا موسم چې زیات ګرم هم شي نو انسان پکې تنگ وي او چې زیات یخ شي نو هم انسان پکې تنگ وي
0: صحیح دې مې خبره درکو یو بریک درته زوغه نه بعد واپس راځو جی

0: ټول راز یې خوښ کړ.
1: اوه
0: دا مې دا ډکه ډکه کیږي چې دا څه وجه دې شي
1: الټه شي دې کنه دې شي
0: الټه داسې تروي شانته اوبه مې خدای نه تل دي نور مقامل الټه نه دې شي
1: صحیح صحیح. تاسو داسې خوراک کړي چې هغه تاسو باندې خني راغلي کنه یار زوری کنا خبر وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب
2: دا چپ د دوی دا مسله چې دا د میدی دا دوی وی چې مونږه شملی یا بندای وغیرہ لک شانت خوراک کړي دي او هغه سره صرف هغه تروی او بخلی لراځي او الټی نه کیږي.
1: جی جی
2: د دوی لازمن د ایچ پایلوری مسله به وی. بل خبره مونږه اکثر لک ګورې تا چې چې د شپې خوراک وګغنه
1: جی جی
2: نو یکدم اده شو موبایل کې انوالو شو بس موبایل کې لګیای او آرام کوو اده شو.
1: جی جی
2: دا بالکل غلط ده. کم از کم د اده کېدو نه دو غنټه یا یو غنټه مخکې خوراک کول پکار دي.
1: جی جی
2: او ور سره تقریبا 40 قدم پورې
1: ګرځیدل
2: پکار دي چې خوراک هضم شي.
1: یس
2: اوس خوراک دی کو یک دم ته بیٹ ته ځان لړ کو نو بس هغه لازمن خبره خو معده بستا گیس جوڑی تقریب بدتا جوڑی گی
1: بلکل جی
2: بیا میدہ چلے پراپر طریقے سر ورک نہ گئی بیا مریض تا ورسا تکلیفی الٹائی ورسا راجی بازی مریضان تا ورسا رخ ڈائری ہم شروع شی بازی مریضان تا ورسا رخ کاسٹی پیشن شروع شی.
1: یس
2: چاو جی نو مونگلا پا کارداری چی روٹے اخرو دے پسی واک لازمن کول
1: پا ورزش کول پا کار دی کنن که مطلب انسان چه سوم اخرین
2: حلکا کول که ورزش لازمن پا
1: ورزش اغا دی زیاد ضروری دی نو انسان تا مطلب فائده چی دی اغا ورکی تا سو بدن یو غاٹی بیماری نا اغا بچکی دلشه بلکل جی پروان کسا سو میسیجز کم ما تا موصول کی گی اب هم دا پروگرام برخه جوڑی گی ورسره ورسره تاسو چې کوم کاز راځي دا به هم د پروګرام برخه غا جوړیږي. میسج هغه دی وی سوري تاج بھائی بیا بدر ته نوایم لالا خجی تاسو خوخه ده لالا را ته وای کو تاج را ته وای کو تاج رحمان را ته وای کار جی تاج وای تاسو مننه تاسو خوخه ده مړه نوم غدی کې سن شوی لخ تاسو ډیر زړه مننه کو د میسج کولو او ډاټا سیف د پروګرام ټایم چې کوم دی هغه مخبل اختتام طرف ته رسیدلې دي نو څه کو پروګرام بدل تر ټول کو کنه
2: تا چپ دا ٹائم دو نظر تیر شو مو خو بالکل پر یہ ٹائم باندھے ڈو پوئی نہیں شو دا وقت مشرانو خبر بالکل رشتیا او دا کانی کر خرا وی چھ وقت چا انتظار نہ کی
1: بالکل
2: او دمر زر زر روان دے چھ آغا جمعہ تیرا شو بیا اور بسی دا بلا جمعہ اس دا گھنٹہ دو نظر تیرا شو گھنٹے نہ پانچ منٹ جوش
1: جی جی بالکل مختصر پیغام اخبل اختتام طرف خبرداری آتو بجونا مسبخین دولس بجو پوری با موجود وی تاسو کوشش دا کوي د دولس بجونا مخکې درمان هومیوپیتک سنټر ته هغه راتل لشي. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317. پران کې چمتہ کال زکړل ډیر عزت مننه کوم چا یې سیمه زکړل دغه هما ډیر عزت مننه کوم د چا کال د چا یې سیمه ما شامل نه کوم دغه نه معافي بخنه غواړو. خصوصي مننه د هغه خلکو کوم چا چې دا پروګرام زمونږ پوره یو غنټه خاموشه سره واوریدل دا خپل ټیم ډیره زیاته مننه کوم چې دغه مرست سره دغه تاون سره دغه پروګرام تاسو ته راورسېدل یقینا جوړ شول. پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي، دغه خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي، کم چې تاسو خیال ساتي په ځنه کې څه خبر منه بالکل مایوسه کیږي، ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده. هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوندۍ کور لګوي هغه ته زما درخواست دی، اپیل دی چې خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوندۍ هغه بالکل متباه کوي. کله چې دوه د بارے لاس چدوی زمان تاج الرحمان دی دغه نامه خپل په دعاګانو کې لازما یاد ساته. کله چې زما سره خوشحالي نه غاصه سوز دعاګانو منتظر وي، که چېرې دغه بے وفا ساګانو یو ځلی بیا وکړه وفا په نورو پروګرامونو کې به تاسو سره یو ځلی بیا کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج الرحمان ورکه اجازه د خدای په امان.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي.

پنځه وخته مزګزاره یوه زنانه وسامت شهرها د رمضان المبارک روجی په پابندۍ سره نیسي و حافظت فرجها د خپل بدن حفاظت کې د غیر غماز خلکو نه. څلورم نمبر خبره اطاعت زوجها د خپل خاون اطاعت کوي د خپل خاون خبره مني. دوی ته به وینا وشي قیل لها او به ویلی شي دوی ته ادخل الجنت داخل شي تاسو په جنت باندې من ای ابواب الجنت شیته د جنت اته دروازې لري چې په کومه دروازه ستاسو خوښي اختیار درته الله تعالی نن درکوي د قیامت پورت اختیار تاسو له درکوي د جنت اته دروازې لري من ای ابواب الجنت من ای ابواب الجنت شیته د جنت اته دروازې لري چې په کومه دروازه ستاسو خوښوي په هغه دروازه باندې داخل شي. سومره ښکلې وینا ده خو لیکن دا د جنتی زنانو صفت دی. ګورو چې دا نن موضوع چا واورېدله زما هغه خویندې میندې چې دا نن موضوع یې واورېدله او که دوی وایي چې موږ د جنت غونده کې یو عظیم شان نعمت حاصل کړو او یې په خپل خوښې حاصل کړو اته دروازې لري نه په دې دروازه نه داخلېږم په دې داخلېږم ښځې په بابوریان باندې داخله شه په دې باندې داخله شه او په دې چې په کومه ستا خوښې په هغه دروازه داخله شه کنه د خودی مسلمانې اللہ تعالی اختیار در کئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار در کئی نو بس پا دی بگیس شو اللہ تعالی دی پر ٹول خبر بانے اول ماتا او بے تاسل عمل کل توفیق در نصیب کی اول دری خبر زہم محتاج او بے تاسل کوم دا چا پسل کی دا خبر راجلا کر سے منگ تلگے دینا اول دری ٹول خبر بذات خود محتاج بے تاسل کوم جی.

0: چټیانی وی ټول راټول شوی وی او څوک دا ټیم ود پراتی وی نو شاه به زر زر را پاشه او زمون خوین دی بدا ټیم لګیا وی مصروفه به وی جامې وګنډی څوک په زیو صفا کوي څوک په سپیا کې تپی څوک په ناشتی جوړوي او ډیر رونا بدا ټیم هاسپټل ته روان وی الله دې رحم پیو کی او ډیر به دیپټه ته روان وی څوک په دی وخت کې ډرایوینګ کوي څوک په بټاګرام نه روان وی نو خپکیږه مخه الوداع نو وایو تاسو ته ځکه چې بیا راشه بیا راشه بټاګرام یو میلم دوست دی دے میلم دوست خلک دی خه خلک دی سمارټ خلک دی ژوندې خلک دی ګرندې خلک دی الله دې خوشاله ساتي او سړی زمونږ دا تور غریان هم د چانه کم نه دی وای زمونږ دا لیوال هم د چانه کم نه دی کو ګورې زمونږ دا د چتر رونا بټلو والا ډاون ګرندې دی نو بالکل جناب تاسو کال میسج بم شاملو زمونږ د ټلیفون نمبر دی 09973104000 صفر نه نه 316400 اور دین علاوہ تاسو زمونگا دا سٹوڈیو موبائل تم کال کولے شے 0309-711-899 0309-711-899 او سڑے پین را واخلا موبائل را واخلا یو زل بیائی در توائیم خیر دے پاکستونو در توائیم 0309-711-899 اور دین علاوہ تا سمنگ تا میسج ہم کو لے شے لال بشے رائٹ میسج تا التا آر اے بی او لکھے پلنم پل دزینم او خستا شان میسج ٹیپ کے ہم منگتے سینڈ کے یعنی پنزا اتیا دری اتیا تا یعنی 85-83 تے سینڈ کے اور ہاں دین علاوہ تو سنگ پروگرام گوگل سائٹ وانی مورے دیش ہے لڑ بشے گوگل تا التا www.amanradio.com لانے بٹا گرام کرک ٹانگ بوی ہے کہ بٹا گرام کلک کے او تا سو زمک پروگرام مورے دیش ہے ہپ جاک کے دچا دکستا یعنی ڈسٹرکٹ کے او دا ڈسٹرکٹ نہ باہر یعنی ملک کے او دا ملک نہ باہر زمون پروگرام اور دیشے خوندونه تی اغستے شے او نن سبا خو مزه کوي کنا گرمی موسم دے چی بیزه دی بوتلی وی ساوری دی بوتلی وی ورسره زمون پروگرام اور نو بیا ډیر خوان کی هی اللہ ډیر مزه کی شوق شوق زمون پروگرام خاموشه سره اوره شوق سره اوره دلی اوره نو هغه لاس اوچت کې بټاګرامو گپ شپ په لګو چا به زر زر مونږ ته میسج وکړي ماشاء الله کال را روان دي دنیا بلا شي کالونه را روان دي وای کنا اختر پټو کټو کوراغه اختر پټو کټو کوراغه نمې جامېشتا نه د غاړی تلویزیون اختر ته سور ازيدي پاتې اختر ته سور ازيدي پاتې پیغلی میراتی بدچاله رسارینا هی الله اختر تخپل کني تراشه او سړیا او مسافر ماماو اختر تخپل کلی تراشا بیلو زیار اپنا مدی ناسته یما او که اختر راغی ترا نغلی که اختر راغی ترا نغلی زب گندل جامی او تو آچهو ما اختر بکو خا یو بل لبا ٹیم ورکو یو بل سر و جنگ جگنی نکو خیر ده انسان ده کل کل جنگ کیگی کل کل انسان پوه نشی نو مخکینی انسان لپکار دی چې زړه ته خبره نه دی زړه ته خبره نه کوزي دماغ ته خبره نه کوزي کوم انسان چې مخکینه انسان او بخنه ورته وکړه دې سره دې کمیږي نه د دې عزت نورم سیوا کیږي خو زه به تا ته یو خبره وکړم په نن سبا دور کې هغه سړی کامیاب دی چې کوم فراډي دی کوم دوکه باز دی کوم چالباز دی هغه سړی چې ملت کې باران وروي او ملت کې شین کوي هغه سړی کامیاب دی هغه ولې چې هغه دوکه باز دی او دوکه باز سړی هر چاته خوښ وي هغه سړی ناکام دی چې کوم په زړه مخلص وي په زړه صفا وي یو خبره کوي حق خبره کوي هغه ناکام دی هغه ولې ناکام دی ځکه چې هغه رښتونی وي د هغه دشمنان ډیر وي د هغه خبره په هر چا بدلېږي هغه په کور کې وي او که بهر وي د هغې څوک نه وي سوای د الله نه دا خبره زما یاد ساتئ هغه سړی کامیاب وي که نه کوم سړی چې دوکه باز وي فراډي وي د یو خبره اخلي بل ته کوي د بل خبره اخلي بل ته کوي کوم سړی چې د حق خبره کوي نو هغه ناکامه وي اوی که نه که ژوند کوي نو سپینې سپینې مه وایه حق خبره مه کوه ته ویل ګل جناب ګپې شپې به ونو ټوکې ټکالې څنګه چې تاسو پته پروګرام نوم دی د اتوار سحر ستاسو ورور بیا راغلی ستاسو کشر ستاسو همزولی د مور نازولی هر جای نظام صحیح نو جناب ګپ شپ به لګو زو ګورو د شو فرست کال څوک دی خوش نصیبه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سید بھائی څنګه لګی
0: خیر خیریت ته جی ګرانه قدردانه په من ګرانه په خیر راغلی زما وروره دنیا کالونه را روان دي خو خیر کنه بیا زموږ مینوال ګیله کوي یره وي تاسو وي ډېرې زیاتې ډېر زیات کالونه اخلی ډېر زیات ګانې پلی کوی او تاسو خبرې کمې کوی او ډېر پکې وي یره وي تاسو وي خبرې کمې کوی ډېر وي تاسو خبرې زیاتې کوی نو بس څوک وو کنه بس بالکل خپل نامه مونږ ته شریکه کوي مونږ ته خو خیر نامه درځي خو چې مینوال خبر شي شیرزاده سے پروگرام کے ارکلے وایو سنگال
1: جی
0: در زہر نہ ترخوی واغ سڑے ڈیر خل کو تب دے لے گی کم چاہ خبر ہے
1: بالکل
0: خبر ہے پوری لو بھی گئی
1: درو خو مطلب دا دی وای نه دی پکا دا دی ایمان پینچی روی کنا
0: جی بلا
1: ایمان کٹ کرو نه تر زتا زتا خبر کو نظام دی دا بند دری سالو رو خبر دی گنجی
0: جی
1: رکور نو مبار مدد کے ما سره غوا ولنگا وا
0: سان
1: دا نو مطلب دا دی تو کی رائے کو بیا بر نما تر دی وہ دکان چلا لو تا کا تے نکو نہ کمیا غوا لو ہا
0: غوا
1: دی نو تو لے کی ما زتی دا لا سی غوا تو لے مزہ پئی دی
0: دروغ چرته نه دی ویل پکار ګوره کنه پتا دی ډیر مشکلات راشي ته دروغ مو وایا الله پاک تاسو سره وی کوم انسان چې دروغ وایي منه مغه ټیم محفل بخشي خو چرته هم ناکامیږي یو وخت پوری به خلک وخاندي بیا به خلک په اعتبار نه کوي بالکل څنګه اختر ته څه تیاریا نه وکړي ساوری ساوری
1: کاوري او ډیر مونږ دي
0: دا سوې
1: او کنه دې دي چې مونږ دي دا ما په خپل غواو مته څنګه غواو تقریبا 2.5 کیلو یو ټین په بجانا
0: ماشاالله
1: دی روزی کی تلنګ شو 215000 می سره د سکین اور کړل
0: خیر هغه خو په یو په کې کنه قربانې له خوشوک دغه وچه میخه ګوري خلک کنه
1: نو مطلب دا دی هغه نو وړو غاډان سکین دلته کې زو ګورو می 2 لک روپے دی
0: خو دې
1: ګونی می ته یې سره ما خو بس سره ورګل یا په راز کې 3 کیلو روپے مرا کول
0: دا الله دې رحم وکړي چې چا په سکه قسمت کنه ارزانو ملاویږي ګرانو ملاویږي
1: ڈیر
0: من جی ڈیر من خوشحال ہو سے ہم دکھ شان کال کو منگ تو صحیح نا ڈیر من
1: بالکل

0: 0997300400. Assalamu alaikum.
1: وعليكم السلام. بخير الله.
0: خير دي جيران قدردان سوق ودكم زينا.
1: زيشان خبركم ده بانيان.
0: زيشان البرنامج غير كلي وايو.
1: تصدير معنا.
0: زيشان سيتم خدي.
1: خير دي خبلوه.
0: خير دي زيشان نن سبب دور کی چیو سڑے حق خبر کی اغول ناکامی.
1: بس چې څوک حق خبره کوي جو غب بیا سر خورینو
0: دا ولې داسې ولې په کار خو دا و چې ده سره ټولو ملګرتیا کولی که نه رښتونی دی
1: وخت داسې سبا وخت داسې
0: او چې کوم سړی منافقي کوي نو هغه کامیاب وي
1: بس نن سبا د دوکې د فراډونو وخت دی کم سړی دروغ وي فراډ کوي خلکو سره جو هغه کامیابه دی چې کوم سړی حق خبره کوي جو هغه بیا
0: ناکام دی کوم سړی چې فراډ کی دوکه کی د هغه به بنگلۍ هغه سره به لینکوزر وي هغه مالدار یا به تکړه یي کوم سړی چې حق خبره کوي کوم سړی چې دې خبرو نه یېریږي هغه غریب خوار یې دا ولې
1: وخت لاسې نن سبا
0: ښه ښه څه روزګار کوئ ماشاء الله بیا خو ستاسو نن اختر ورځ ده ستاسو خو بیا نن اختر ورځ ده
1: چټي ده نن سبا پیپر دی
0: ښه ښه بس پیپر تیاری کوئ بل کوشش دا کوئ د چوټیانو کې خاص کر اختر پر ځي خوړونو ته مزه یې
1: خوړونه خو زمونږ سایډ نه لري دي بل داسې خاص شتي هم نه
0: خو خیر گزاره کول دي باقي خیر کرکټ شو والیبال شو فوټبال شو هغه لوبې ښه وي صحت دپاره خو هغه مونږ خلکو په ځان باندې په خپله ګراني کړي دي مونږ صرف موبایل ته کار ویلې دی که
1: نه نه مونږ خو والیبال کوو مازدیګر ټایم ته هر مازدیګر
0: ماشاء الله بس دا هم ښه وي که نه لوبه څه نه څه په کار وي دې سره انسان صحت برابر وي
1: دې سره زیات کې هم ښه مشو تماشو ته نه ځي
0: که وګوره زمونږ دا مشران کرکټ نه او دا والیبال نه فوټبال نه او دغه شانې نورې ډېرې لوبې هغې نه ماشومان منې کوي نو دا منې کول نه یي په کار نو ښه نه ده چې فضول ګرځي سنګرټس کی نشي کی تماشي کی هغې نه ماشوم بچ کېږي ځان له خپل لوبې کی هغې نه صحت پرې برابر وي
1: او تندرست هم وي نشو تماشو نه بچي غلط کارونه نه بچي
0: بالکل ډېره مننه کوم چاته دوا سلام لېږي
1: بس باز محمد لالا ته سلام او ټول مینوالو
0: وعلیکم سلام باز محمد خان لالا سلام قبول کړه ډېره مننه

0: صحیح خبر کړې
1: دنیا پتی دلا باد وجانا
0: بالکل زوم میسج درپ ته ګورو چا میسج کړی السلام علیکم ډیر خسته خبرې تاسو وکړې اسې موږ تاسو پروګرام په خاموشه اورو خبرې دې ډیرې خسته دي ځکه مې میسج وکړ منتا منتا خسته ونتې ټپې پلې کوي زه لیلا یم ډیره مننه لیلا خوشحاله اوسې چې تاسو زموږ پروګرام خاموشه سره اورئ او موږ د هغه اوریدونکو ډیر قدر کو څوک چې زموږ پروګرام خاموشه سره اوري ځکه چې تاسو یې نو موږ یو او چې موږ یو نو تاسو یې د یو فیملی په شانې الله پاک خوشحاله ساته

السلام علیکم مامو څنګه ښه مونږ ته دا سونګ پلے کا په ما مین دی خسته لالې زما ایم ګلالی مننه کوم ګلالی مامو دوا دوا ته وایه پروگرام ته راځه کنه مامو مونږ ته شیرونه وایه دوا له شیرونه سم خیشي کوشش وکوم چې تاسو د شیرونه وایم مننه کوم ستاسو

تاسو استعمالول شي ان شاء الله العزيز د سربما خو صفه ستروي جي ا بیوټی کریم او سټابلی فیس واش چې دی دا ډیر زبردست رزلټ دی دا تاسو استعمالول شي ا په 300 روپے ودا تاسو ته ملويږي د محسن شاه په دکان کې جیل موړ بټاګرام کې دی ا دې سره سره تیل دی هغه تیل چې چا ویختر غړي یا د چا ویختر غختی د چا چرغختی غور سر دوباره کیږي او د چا چرغړي نو د هغه ویختو باقاعده تورمن د حفاظت کی او د غختلو نه بچ کی دی او د چا ویخته چې غړي نو هغه د ویختو غختلو نه بچ کی او د چا چرغختی نو هغه ویخته چې دی هغه دوباره راخیږي دی دا به تاسو ته ملاویږي د محسن شاه په دکان کې او د علاوه کوزه بانډا بټاګرام او تاکوټ او مختلف ځینو کې به تاسو ته ملاویږي جی د سره سره شیمپو دی جی د ویښتو حفاظت لپاره د ویښتو نرمیدلو لپاره د ویښتو خشکۍ لپاره د ویښتو چې څومره امراض دي هغې لپاره دا خشکي ته دا شیمپو تاسو استعمالولی شئ دا به مو تاسو ته د محسن شاه په دوکان کې ملاویږي په 500 روپۍ باندې جی دې سره سره فیشل دی جی ارجنټ فیشل یو دم تیارېدلو لپاره دا هم ډېر ښه او بهترین فیشل دی دا هم تاسو اغوستی شئ جی یو کال طرف ته ځو او بیا مخې ته خبره کوو جی السلام علیکم جی جی دوسر زمګ رابطه ونشلا 0-300-711-8999 تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ دې سره سره 0-997-310-400 باندې هم تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ جی او دې سره سره 0-317-81-21-501 دې نمبر باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ 0-317-81-21-501 دې نمبر باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ جی میسج را لګلی شئ موږ ته غوښتل لپاره طریقہ کار یاد ساتئ خپل موبایل کې بلا شیر رائټ میسج ته حل تب آر اے بی ولیکئ بیا بل ورځې خالی پرېږدئ بیا به خپل او خپل د ځای نوم ولیکئ که تاسو مناسب ګڼئ او بیا به میسج ټایپ کړئ موږ ته به راولیږئ په 85-83 منی 85-83 منی 85 او 83 منی دا به موږ ته راولیږئ موږ به کوشش کوو چې تاسو ته ستاسو د سوالاتو جوابات میلاو شي اگران اوریدونکو پروگرام حوالی تاسو دی پروگرام کې موږ ته مختلف فرمایشونه مکول شي د نات اوریدلو د سره سره د چا دی خبرې اوریدلو تاسو خپل پیغام مچاله ور کول شي د یو عوامي پروگرام دی تاسو دی کې بالکل شرکت کول شي جزي او کال طرف ته ګورې چې پلان سره سوپ دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی دوسرا هم زمنګ رابطہ ونشلا 0-997-310-400 من تاسو ته ټلیفون کولی شئ 0-309-711-8999 باندې هم تاسو سره رابطہ کولی شئ جی السلام علیکم جی هلو هلو جی دوسر تم گبیا رابطہ ونشلا 0-997-310-400 من تاسو ته رابطہ کولی شئ 85-83 منی میسج 0-317-81-21-501 منی هم تاسو سره رابطہ کولی شئ 0-309-711-8999 منی هم تاسو سره رابطہ کولی شئ جی میسج هم تاسو ته په دغه نمبر منی کولی شئ جی اگران اوریدونکو خبر کوله مونږه د فیشل باره کې فیشل ارجنټ فیشل چې یو دم تیارېدلو لپاره دا ډېر ښه او بهترین شی دی دا تاسو استعمالولی شئ جی دې سره سره کولډ کریم دی جی د هغې فواید تاسو ته خو یو کال طرف ته ځو جی السلام علیکم جی السلام علیکم هلو هلو هلو جی دوسر زمګ رابطہ نه کیږي 0-997-310-400 من تاسو سره رابطہ کولی شئ جی کولډ کریم چې دی هغه تاسو استعمالولی شئ خو د هغې نه مخکې یو کال طرف ته ځو بورو چې په لارې موږ سره سوکتی بلکې کال چې دی بیا زمګ ډراپ کیږي بار بار کم کسان چې موږ ته په پی ټی سی ایل باندې کار کوي نو برای کرم کوشش کوئ چې هغه موږ ته په موبایل باندې رابطہ وکړي 0-309-711-8999 0-309-711-8999 په دې باندې تاسو سره رابطہ کولی شئ جی کولډ کریم جی نارمل استعمال لپاره لاسونه چاودی وي خپې چاودی وي جسم کې نور څه چاودی وي نو هغې باندې تاسو ته لګولی شئ ډېر ښه او بهترین رزلټ یې دی د قشانې د غاښونو پوډر دی جی دا عمر تاسو د غاښونو د مضبوطۍ لپاره د غاښونو د حفاظت لپاره دا تاسو استعمالولی شئ جی دې سره سره صابون دی جی اکنی صابون دی د عام استعمال لپاره جسم منی خارخ وغیرہ دی کہ

0: اجی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امان اف ام 96.4 ګرام پرونم تاسو دی 4K کاسمیټک سکرین په 55 سره دی اولس نو تر 200 بجو پوری پر ریډیو امان اف ام 96.4 ګرام باندې اور 4K کاسمیټکس کی مختلف پروډکټ تاسو لراډي چې په کې تیل دی شیمپو دی او فیس واش دی فیشل دی کولډ کریم دی مختلف قسم صابونونه دی د قشندې غاخونو پودر دی د هر څه تاسو ته د محسن شاه په دکان کې 75 کې دی سره سره په مټکان کې کوچه وانډه کې میرا کې تاکوټ کې او مختلف ځینو کې بدات اوس ته ملاوي کیږي یو کال طرف ته ګورو چې پلان باندې موږ سره سوک دی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. خیر دی صاحب سیادت خدای دی شکر دی اللہ فضل دی. کوم دی سو خبر کوي کوم دی نه دی
1: نظام خبر مو تھا کو نه
0: نظام بای سنگال دی جوړی جی.
1: خیر دی
0: اللہ فضل دی جی. نظام بای
1: اجاز نو مان بسئی
0: اجاز مان سید جی.
1: او دا یو ناتو لگا
0: کم یو ناتو
1: پرون
0: ماس پخین کم یو ناتو تاسو له الفاظ یاد دی
1: نا پروگرام رستو پرون ماس پخین
0: خا خا جی زه ته بو ګورم جی زما زین کې نشته خو بو ګورم چې کم دا ودی سین دی جی. ډیره مهرباني. السلام علیکم جی. جی گران اوریدن کو تاسو لري ریډیو امنه فیمټس 6.4 جی بل کال طرف تاسو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دی جی سیادت خدای تاسو ضرور سو خبر کوي کوم زینا نادر شاہ صاحب چې پرګرام سنگه لې تاسو سیادت خدای جی.
1: الحمدللہ دی الله خان دی جلال کرم
0: جی. نادر شاہ صاحب جی
1: آپ جب ایم پی یا کپڑی کپڑی
0: جی جی
1: جی
0: جی جی تاسو مت دا وای جی چې دا د شروع نه داسې دي کنه سلو ګمر نه ولدا چلشي
1: یا تقریبا زادرین یا غالبا زین سرم کال کی دا مسوال جوړ شي دا مخ کی تاسو
0: جی جی دا سې زندګۍ کې سغټه واقع خوند شي چې غي سره سره دماغي جی جی
1: دا زمای خلل شي او هغه یو نه باټ کوم دی دا
0: جی جی
1: هغه ما حکومت دی دا څنګه ما حکومت دی دا څنګه شي نو ما دا خبره کوي خبره کوي
0: جی جی
1: بار هر ځای کې بیا هغه نه ټول دا څه ماري ډول چې دا بیا کار دا غلا اور پر بوتل دا
0: جی جی
1: دا ما فرا څه کوم نه غلا اور کی یا هو ما خای مال څه کوي نو کال په کال کې دا بیا یو دا ټول کې دا څه کوم لا اور تعال څه کوي دا یعنی ما یو کول څه دی
0: جی جی دا ستاسو ایکسیڈنٹ چې شه دی جی ستاسو دا ایکسیڈنٹ چې شه دی تاسو بیا ټیک شي یې کنه غو بیماری تاسو ته اوسه
1: نشته الحمدلله زما خو نه شنو له خبره او ما پن وکړم لا ټول هغه څه مو خپل خپل کاروبار کول لکه چې بګرام ته نو وېسا کله په کوم ځای دی پدې کې مې څه هیڅ کار نه کې
0: جی جی جی صحیح دے جی تاسو ریڈیو تو خبر حکومت جی سماج سمجھ کے فہم کی سمرا رضی جی ڈیرا مہربانی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.

جی ګران اردن کو تاسو ری ریډیو امن نه فهمټ سی شریه 4 بټا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام د زمګ دی 4K کاسمیټک سکرین په تاسو سره 4K کاسمیټک سکرین تاسو ته مختلف پروډکټ راړي چې تاسو استعمالول شي ډیر بهترین او خو رزلټ لپاره کریم دی افیشلی فیس واش دی سټرابری فیس واش دی د سره سره اکنی فیس واش دی او نور ډیر سیزونه چې تاسو استعمالول شي ان شاء الله لذیز درې ډیر ښه او بهترین رزلټ زو میسجو طرف ته وی السلام علیکم مونږ ته دی جنۍ سونمونه او خې ټولو مینوالو ته سلام یو وای عارف شاه یہ معرف شاہ معرف شاہ میسج کر دی چې عارف شاہ مټول ملي ول تسلام دي جنو کو یو سونو مونه خو دا خبره موږ بار بار کو چې جنای لا پیدا شي جنای دی الله رب دې یو غټ نعمت دی دا چې الله رب دې چلور کینو پکار دا جنای یو کلی کی نو ول ډیر ښه او بهترین خدل کی خو چې معنی چې دی چې دی دغه نو دا خبره پکار دی کا عائشہ شلا فاطمه شلا رمیسه شلا زینب شلا کنزه شلا بریره شلا ا دغه شانی حدیقه شلا دا خسته او بهترین نمونه دی دا سی غونی نمو چی اغا مانه من انسان پیگی او دی اغی مانه چی دا اغا عام فهم مانه دا سی نم چی دی اغا پکار دی دا سی نمو اغا ویل پکار دی او دا سی نم چی دی اغا اخیدل پکار دی دا سی نم ویلو تو ماسانی او دا سی نم چی دی دی انسان پر شخصیت کی دی اغی یو غط اثر رومی اکا غلط غونی نم چی دی اغه چې کلم چالکی خدلې شنو اغه شانی دی اغه اغه اغه کس چې دی اغه کې اغه شانی عادت به مو خدای پیدا کړي لکه څنګه چې مختلف خلق مختلف ساوري ساتي څنګه ساوري چې څوک ساتي هغه کې به اغه شانی عادتونه راشي لکه مثال کې تور پر یو کس دی اغه بيزي

ساتي نو دکې عاجزي راځي، یو کس خوان ساتي نو هغه کې بیا لکه تکبر او دا راځي، یو کس چې دی هغه سپی ساتي یا پیشوګان ساتي یا چرګې ساتي، نو هغه چې شي عادتونه چې دي هغه بیا غو کې رورو الله رب عزت پیدا کوي. انسان ماحول نه ډېر زیات زر متاثر کیږي. انسان چې چا سره دوه ورځې پاتې شي خبرې وکړي هغه دې هغه دې زندګۍ یو حصه جوړه شي. نو دغه شان نوم چې دی خو د پیدایش نه اخله مرګه پورې، بلکې د مرګ نه وروسته ما بیا انسان سره لګېدلی. نو نوم د انسان په زندګۍ باندې ډېر غټه سرین دی، وجنه ښه او بهترین نوم ایښېدل پکار دی، ځکه چې د دې بیا معنی چې کله د دې ښي نو د دې د انسان په شخصیت کې یو نکار پیدا کوي. لکه څنګه چې زموږ غرور موږ نه تپوس وکړو چې د ابرار څه معنی ده، نو ابرار د دې بیر جمع ده او بیر عربی کې نیکۍ ته ویل کېږي. ابرار مطلب نیکیانې، ښه کارونه، هر هغه کار چې هغه ښه دی هغه نیکی ده، او ابرار د نیکیانو ته ویل کېږي. دا ابرار چې دا ډېر ښه او بهترین نوم دی، دا چې دی دا چې څوک وي او چالیک دی نو دا ډېر ښایسته نوم دی. ابرار شه، اسرار شه، بلال شه، دا چې دا ښایسته او زبردست نومونه دي، دا بالکل انسان خدلی ومشي او دا چې دی دا انسان مخې ته چاله چاته ویلی ومشي. زمونږ ورور جهنان بای دی وی چې زه دغه ته تلی ما او ماته جهنان غالبا وی که چا وی دی نظام وی، نظام بای وی چې دی اعجاز نوم مانس ده، او دې سره سره دو دې نات فرمایش م کړ دې، نو دو ته به نات لګو او نات پټول واورو او موږ چې کم دې بلګ آرام وکړو.

تاسوری ریډیو امانی فی مټ سی شریه 4 بټا ګرام پروگرام زموږ 4K کاسمیټکس کې په تاسو سره تاسو دی ولې سن 200 بجو پوری اوري 4K کاسمیټکس کې مختلف پروډکټ راځي تاسو لا چې هغه کې بیوټی کریم دی اکنی کریم دی اکنی فیس واش دی سټابری فیس واش دی تیل دی شیمپو دی او مختلف قسم صابون دی مختلف قسم صابون دی غاخونو پوډر دی فیشل دی کولډ کریم دی دا هر څه تاسو استاد محسن شاه په دکان کې جیل موډ کې ملاويږي جی. ګران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې موږ سوالاتو طرف ته تلیو ما خور خو یو د ګیله کړدا چې تاسو زما میسج نه شاملو جی. میسج خو موږ بالکل شاملو کوشش کوو چې موږ چا میسج دي چا کال ا دې چا خبرو ما پاتې نشي خو بهر حال سن خبرې داسي چې غدي مجبورې دی چې موږ نه پاتې شنو غي موږ معذرت کو وی زما پلار ته کار نشته او څوک چورته کار وی بیا ځان غلې کړي د دې دوه درې سلو رجوعات کې لشي او وجه خدای مکه لشي چې نن سبا چون کې منګې ډېر زیاته جوړ شي دا او کورونو مومن داسي چې خلکو سره پی سي نوغه کورونو کې چې کله چا سره پی سي ني نو ظاهره خبره چې هغه بیا کارومه نکړي دی او خو بنیادی وجه دا اومد دي دوی ما وجه دا اومد چې انسان داسې غني حالات انسان من راشي چې انسان دی الله پاک دی طرف نه امتحاني چې انسان باندې داسې غني حالات راشي نو دي کې چې قران مونږ ته کوم خولي ان الله مع الصابرین دي کې صبر کول دي او داسې وخت کې چې کله یو کور ول ته پته ولګي الله چې زما دي مشر کار نشتی زما مشر کار نشتی زما دي رور کار نشتی زما دي خاون کار نشتی زما دي پلار کار نشتی نو داسې وخت کې بیا ډیر غټ احتیاط پکار دي داسې وخت کې بیا دونه مطالبات کول نه دي پکار چې سواده دي مال فلانه کپڑے جوړی کا و سخت رغه دا چل بکو وس روزه را لدا چل بکو نه دی وخت کې بیا خپل مشر چې دی هغه بالکل فری هند پر خدل پکار دي تر دې پورې کاغه کوته سي شي رانړو نو ډوړای ته پوښتنه وکونی جات کې دیوږي وي ځکه چې د خدای طرف نه فیصله رااله او دا چې کوم دی قران کریم کې الله رب العزت د نیکۍ او تصور خول دی سورې بقره کې ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دا چې دی د الله رب العزت خول دی نو دې کې الله رب العزت دا وی چې وا د نیک یو نیکانو کې نیکی دا اومده چې وحین الباس والصابرین فی الباساء والذره چې انسان د جسمانی او مالی تکلیفونه چې کله انسان من راشي هغه کې انسان له صبر کول پکار دي نو دا مالی تکلیفونه چې هغه کې یو تکلیف دا اومده چې انسان کار خراب شي یو کس ټیک ټاک کاروبار دی هغه سر مالی زی ما خام پورنه سي هیڅ هغه ته نه کیږي دومره پیسې نه کیږي چې هغه د دکان کرای او کی دی بجلی بیل ور کی ځان لا خپل کرای او کی دومره ورته نه بچت کیږي د قشن یو کس ته هغه گاډي چلی تیل ګران شي دی حالت خراب شي دی د قشن یو کس ته هغه مزدوري کی سیمټو بل بل بل کار کوي هغه ته دوه درې سلور لس رځي میاشت دیاډي میلاو نشي نو داسې وخت کې بیا د کور چې کمی زنانه دی د کور چې کمی خزي دی اغول بیا دا په کار دا دی غو دا بیا ځمیداری جوړیږي چې داسې وخت کې بیا واړه جات کی خپل غ مشران چې دی غ بیا د تنظیمي اغونه چې دی اغونه بیا مطالبات نه کوي اغونه بیا دا نه وي چې مال فلانی شهر الله فلانی ځای کې واده دی فلانی ځای کې خیرات دی فلانی ځای کې ختم دی فلانی ځای کې ختم دی دغه مسایلونه چې کوم دی هغه بیا دین ځان او باسي دی دا چې کوم دی دا ډیر زیات او زبردست او خه دغه ده د سره به کم از کم دی یو دا چې هغه ته کار نه ملويږي دویم دا چې هغه ته من دا ټینشن دی چې مانه لور دا شی غواړي مانه زوی دا شی غواړي مانه خزه دا شی غواړي زما دی رور دا مطالبه ده زما دی پلار دا مطالبه ده نو دې سره چې کوم دی بیا خلک لیونی شي ور سره پاگلان شي ور سره ټینشن واخلي نو دې وجنه په کار دره چې داسې مطالبات هغه نه دي خپل په کار او دې سره سره د قران تلاوت کول کې په کار دی او د سوره بقره تلاوت خاص کر کې په کار دی د برکت لپاره سوره دی برکت لپاره د سوره بقره تلاوت چې دغه په کار دی د قشانی تاسو وړ کې دا شکی چې دا سړي بد او اثرات دی وجنه دي نو غي دی لپاره به د سوره مزمل تلاوت چې دی هغه ما په کار دی دي سره سره والله خير الرزقين دا وظیفه ده کثرت سره وای ان شاء الله العزیز چې هغه وظیفه تاسو دا وظیفه تاسو کوی رزق روزانه سلسله وای والله خير الرازقين والله خير الرازقين ان شاء الله العزيز الله رب عزت استاس رزق داس جن بندوبس کی چکاری یکنی خستاسو رزق الله رب عزت چلی

0: ډوډۍ د خدوجنه منګه وو چې دغه مختلف چیزونه هغه شاملي اوس لکه دی فور کیک چې کوم تیل دیږي کې تقریبا 72 قسمه چیزونه شامل دي چې هغه کې د سیب سرکه د لیمو رس ته دا تمام چیزونه چې دا پدې کې شامل دي نو ظاهر خبره ده چې دا انسان کور کې جوړول شي کور کې یو کس ته هغه ځان له بوتل تیل جوړین او هغه باندې دغه پلس 2 روپۍ لګي چې هغه لبه تیل کوپا بوله جدا اخلي او دغه لیمو چې دغه بوله جدا اخلي او د سیب نه بوله جدا سرکه جوړي هغه باندې سور زیږي نو ډېر سامان دی وجه تاسو سرچ دی غزيات غړ ساتي خو بهترین تیل سره ان شاء الله العزيز امید دی چې تاسو دا مسله به الله رب العزت حل کړي حاجیران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امانی فیم اٹ سی شریه 4 وټا ګرام 4 کې کاسمیټک سکرین په تاون سره تور غرنه نقیب بای مونږ ته ټلیفون کړم چې وزوخانی کې چې دی اغه دغه کې جمعات چې دی جمعات یو حصہ ده نو دا چې کوم دی چې جمعات ته پاره وقف شي اغه تر قیامت پورې جمعات ته کوم دی چې جمعات ته پاره وقف شي اغه تر قیامت پورې جمعات ته په اغه کې بیا اغازی کی بیا د جمعات نه علاوه بل چی جوړول نشتی اوس د وزوخانه چې ده ټیکس له خو د جمعات ضرورت ته خو جمعات نه دی مسجد یا جمعات اغازی ته ویل کیږي چې کمزې کی موس کیږي سجده بکی کیږي او وزوخانه شلا یا باتروم شو یا جمعات سره کیچن شو یا جمعات سره د امام کمره شلا یا جمعات سره ډیر چیزونه خلق نن سبا ضرورتو کی جوړی لکه کته غټ غټ جمعاتونو کیږي کی آرام او خوب دی پاره زونی داسې جمعاتونه چې هغه باقاعده کلاسونه لګي نو غوډه جمعات هیڅ نه جمعات با هغه جمعات بس کوم ځای جمعات ته پر وقف شغي کې بس صرف او صرف جمعات جوړيږي جمعات نه علاوه وضوخانه یا پالته کې باتھرومونه جوړول یالته کې به نورې څه کمرې جوړول کیچن جوړول اېدا قشانې دي جمعات چې کوم سامانی هغه ګودام لپاره په کمره جوړول دا مستقلی ته کې جوړول بیا صحیح نه دي او کوم ځای چې جمعات ته پر وقف شو هغه قیامت پورې جمعات دي اغه کی بیا چې کوم دې کتبر نشته قیامت پورې غو جمعات ته او اغه جمعات چې دیږي کی بیا را دو بدل کوله جایز نه دي چې
1: لگا جا نام محمد دی کا اجالا
0: حاجی ګران اوردن کو تاسو ریډیو امانه فهمت سی شریعت 4 بټګرام نادر شاه سی بچ پرګرام نه ټلیفون کړو یو کیفیت دوه خو خپل کوروالو چې دی اغه داسې کیفیت ته او اغه ته چې کوم دې مختلف قسمه غي منی لکه داسې دوری راځي دا مختلف وجې کې لېشي د موسم دی وجنه دا م کېدلی شي حادثه سره سره سره د اثرات دی وجنه م کېدلی شي ټنشن او د دغې دی وجنه م دا کېدلی شي دی وجنه په کار دادا چې داسې مسایل په داسې مسایلو کې بیا په کار دادا چې انسان خو بهترین ډاکټر سره مشوره وکړي او د سره سره دا چونکی دغه شانی او مریض چې دی سره زمونږ مو واسطه ده د تا عموما ویل کېږي بایپولر ډس اډر ورته ویل کیږي دا لکه موسم بدلیږي کله یا کله چې دی زی بدلیږي داسې کسانو چې غلا کوي یو کور کې دی یو کور نه بل کور ته لاړ شي یا دی بازار نه هسپتال نه کور نه شي هسپتال ته یا چا کر غم لاړ شي یا چا کر خاده لاړ شي یو دم د دوغه کیفیت چې دی غ بدلیږي نو د دې مختلف وجوهات کې لشي یو دا مرزومه کې لشي یو دا اثراتو مکی لشي نو د دې لپاره چې شریعت کوم موږ ته حکم خولې اصل کې انسان من چې کله مرز راشي نو شریعت وی چې تاسو بدرې کارونه کوي اول لسره صدقه او خیرات وکي چې الله پاک دا مرز تاره وشته دي دا مریض باندې تاره وشته دي اول لسره الله پاک ته دغه وکي صدقه وکي صدقه وکي په دې نیت او اراده باندې چې الله پاک دا مرز دې ختم کړي اول لسره دویم نمبر باندې بیا غي دې لپاره سدم درود ځان باندې انسان په خپل عمر ویل شي سنیک سړی کور کې څوک مشري هغه په سدم اغله راځي قران تلاوت س ذکر او اذکار سدم وغیرہ په هغه کې دا دویم نمبر باندې او دریم نمبر باندې بیا ډاکټر علاج دا مو په کار دي دا درې وړ شي زونه ضروری او لازم دي د کې پیو شي من انحصار دا مو ظلم دي چوکس نه جوړ دي غوځه ټول عمر دمونه چو مزه به ډاکټر خواته نه زم دا مو غلطه خبره ده یو کس نه جوړ دي هغه زه به ټول عمر ډاکټرانو پسې ګرځم او زه دم ممنا چوم نو دا مو غلطه خبره ده یو کس نه جوړ دی هغه زه به صرف خیراتونه صدقې کوم ما به خدای ټیکې نو دا مو غلطه خبره ده ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا درې وړ طریقې کړې دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باقاعده لکه یو صحابي دی هغه د زړه مسله ونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته باقاعده خو لږ ته داسې چلو کا علاج وکړي هغه دور علاج وداسي ته کجوري چې کوم دی عجوا کجوري هغه داسي دغه سره اوټکوا ګټو سره بمبتو سره او دا اخره دا واستای علاج د قشانی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بی بی حضرت ام سلمة رضی الله تعالی عنها غ بیمار وا او غ خکر په خوانی زمانہ کې لګو وینه

وخلا حجامه بیکولا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغه ته اجازه وغوست چې دا صحابی دی ابو طیبہ دی غنمو چې سدی اغه نه دالک علاج کوم حجامه کوم پیغمبر علیہ السلام علی اجازه ورک نو پدہ حدیث کی مخکې راغلی دی حدیث کی ډیر تفصیل دی خو موږ سره پروگرام ټیم کم دی وی راویان وی چې دا د رضایی رو رو خو دی منو مې اشکال دی چې دا دی غبیبی رضایی رو نو ځکه رضایی رور چې هغه ټول خلک پیژني نو بیا وی چې نه دا رضایی رور نو دا وړی کې ایجاد کیو ماشومو نو ماشوم منو ځکه دا خو یو اپریشن دی یو قسم چې ته جسم نری نری کټ کیو بیا دغه نوی نه راوباسي دا ماشومان دا کار کول نشي نو دین علما کرامو دا خبره راوخ کیده چې کله یو زنانه نه جوړی هغه د سړي ډاکټر نه بالکل علاج کولی شي دا قشان یو سړی نه جوړی او یو خزه پو عقل مند نه هغه د سړي علاج ما کولی شي د کوم مسله نشتی نو دا درې وړه طریقې تاسو کوي صدقه مو کوي د سره سره دم درود مو کوي خپل او د سره سره تاسو خپل چي دی هغه دی سره سره تاسو سو کوي چې تاسو علاج چي دی هغه مخزینو کې ان شاء الله امید دي چې تاسو دا مسله به الله رب عزت ختم کړي.

0: हाँ जी गन उर्दू गुप्ता सोरे रेडियो अमन एफ एम सी शरीय 4/8 ग्राम मैसेज कर दिया मुंते चाय मुल्ति सी अस्सलाम वालेकुम मुंते नात प्ले कै कोशिश को जीता उस्ता नात प्ले को जी बल चाय मैसेज कर अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब सिंह है मुफ्ती साहब ज स्तासो यो ओ ज स्तासो जी सी शेड्यूल के लीडर गुरु जी सी جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن وی مفتی صاحب زتا سنو تپوس کول واړه مز تاسو خوري ما بالکل خوري تپوس کول شي دا پروگرام د قات تپوس نو لمغه یخې دي تاسو خپل خبرې چي دغه په پروگرام کې کول شي جی بل چا موږ ته دا کړ دي موږ ته نات فلیک 85-83 پکې مې نکلي آر اے بی جنید پیراډي جنید پیراډي نو مسیج کړ دي موږ ته نات فلیک ان شاء الله ولجی جنید بھائی تا تب سبا ډیر زبردست او خستانات لیکو پروگرام ټیم زمغا خپل اختتام ترسی بل چا میسج کړ دی روبینا بشیر نوم دی غالبا وی چې مفتی صاحب مونږ ته یو خستان نات لیکای او پروگرام ډیر زیات خستره ډیر مهرباني تاسو بل چا میسج کړ دی نوم دوه خپل نه دی لیکلې وی مفتی صاحب اختر ترزی کم دی تاسو قربانی اغستې دا او کنه قربانی خو مونږ نه دا اغستې دي او مونږ چې تاغستې مندر غ مشره نه خلی بس هغه چې سړي کې وخت جو مونږ امین دی او ان شاء الله هغه کې اغستې یا بنی اغستې ماته دی بارک زیات علم ما نشته جی حاجی گران اوریدن کو جی بالکل یو اخری کال تا بار بار مونږ ته کال روان دي دا کال خو بیا پروگرام ختم السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی جی حاجی دو سر زم غرابته نشلا جو یو بل سوال طرف ته چا میسج کړو چې قران طرف ته انسان شاکی نو داسې چې دې ګناشته کریسته دي کې قران طرف ته شاکول نه دی پکار نور دی ګنا او دی دغه داسې یو دغه نه د انسان اسی شاکړه یا قران طرف تخپیر علی نو بی ادبی ده خو کې انسان ته پته نه یو سمسلی نو دی کې بیا داسې غټ ګنا نشته دي او خود ادب دې قران هغه کول پکار دي خو که چېرته غلطه نه انسان داسې غلطي وشو درې څه کفاره وغیره نشته لکه څنګه چې زمونږ په علاقو کې دا خبره مشهور ده چې بیا باول ډوډۍ خیراتي ورکوي بیا ودا چل کوي بیا ودا چل کوي نو دا خبره چې دا د دې څه کفاره نشته خو پکار ده چې انسان د قران ته قبله ته مور پلار ته کوم چې معزز او محترم شي ځنه دیږي ته شاکی نه غي تخپې نه اړي خو بهر حال کرالي ورته دي کې داسې غټ ګنا نشته جی بل یو خور دو ټلیفون کړي وي چې زمانګه د رضاعت سره مسلې دو ته پوسو هغه نه زمازرت ما کوم چون کې د رضاعت مسلې یو خود چې بل جت کې جولای کې واچي او بیا د غبل چا سره رشتہ کوي نو دې کې مسایل چې دغه ډیر زیات دغه غونی لیک پیچیده غونی هغه بیا داسې د موبایل خبرې لګنی اوس خدای چې خوري یا رویره یدا سی هغه جدا خبره وي چې لکه زما زوی فلانی خزی جولای کې چولې دی فلانی خزی دی فلانی دی فلانی زوی چې دی هغه سره د نکاح کې کنن او هغه کې بیا ډیر زیات یو پوره نقشه جوړول راځي او یقین رسته انسان یو نتیجې تر شي په موبایل باندې دا خبره چې دا کیږي نه دی وجنه تاسو خپل قریب چې تاسو کوم یو عالم یغه نه تاسو کوي او کنین تاسو ما خواته مرات لشي درمان هم په تک سنټر خوا کې بالکل زما زیات دیږي الته کې تفصیلا تاسو په دې مسلې باندې پوه کوم تاسو معذرت غواړم تاسو کال ما کټ خو دې کې مسله د قدا چې انسان په دې خبرې باندې صحیح طریقې سره پیږي نه چې څوک ته دې چا زوی دی څنګه چلو شه چا دې چا پیوس کله او اوس رشتہ دی چا چا کی دا دومره اوږد تفصیل چې دی هغه بیا په موبایل منی نه پیږي سړی په هغه منی او یو بل خبره هم ده سړی چې دی هغه عموماً هم په دومره اوږدو رشتو منی پیږي نه ښځې په دې خبرو لګي زیاتې پیږي چې د پلانی دی پلانی زوی دی پلانی دی پلانی نسې هغوی یو دم ځای ته ورسي سړی چې دی هغوی دومره دې معاملو کې ذهن کار نه کوي ګران اورېدونکو پروګرام تاسو اورېدلې 4K کاسمیټکس کریم پتاون سره 4K کاسمیټکس کریم مختلف پروډکټ چې دی هغه اغا چې کوم دی دا تاسو ته د محسن شاه په دکان کې ملاوي کیږي
1: محمد دی کا اجالا نام محمد
0: حاجی ګران اوردونکو تاسو ته ریډیو امن اف ام 86.4 ګرام پروگرام ټیم زموږ خپل اختتام ته رسید چا چې ټلیفون وکړ دی ډیره شکریا چا چې ونک په خاموشه پروگرام ور دي دی غو مې شکریا چا چې ټلیفون وک او موږ اوچت نک سری مسلې دی وجنا سری بیماری دی وجنا سم مسلې دی وجنا سم مصروفیت دی وجنا نو دی اغو موږ ډیر زیات معذرت کو او چا چې میسج کړ دی غو مې ډیره شکریا چا میسج چې موږ شامل کړی دی اغو مې مهرباني او چا میسج کوم نه پاتې شي نو موږ ته تاسو بیا یاد دی هني کولی شي موږ به دغه میسج بیا شامل کو د الله په امان جی.

900 جناب یو اهم اپڈیٹ تاسو لزر کوم چې حسن علی کم چې د پاکستان مایناز فاست بالر دی نو هغه انجری شکار شوی دی او خپل په بولینګ باندې یو کیچ غیدا راغلی او د کیچ کوم دی کیچ مو ډراپ شوی دی ورسره هغه کوم دی دغه سر پزمکه باندې لګیدل دی هغه ته یو انجری چې دغه شوی دی او بیا د گراوند نه بهر په اسپیشل باندې کوم دی هغه بوتل دی دا اپڈیٹ کوم دی جناب اسلام غدر کو دی سر تاسو یو بل اپڈیٹ دا کوم تر کوم محمد عباس خپل په دغه پلینگ خپل په کریر کې ٹیسٹ میچونو کې ہاں ہاں جی ٹیسٹ میچونو کې سل وکړه چې دي جناب هغه هم پورا کړی دی سل وکړه جناب هغه پورا کړلې کله جګه د لټنداس وکړه لاس کړلې هغه سل وکړه دې سره پورا شولې

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

0: صحیح دے جی انشاءاللہ.
1: دیر
0: مہربانی, السلام علیکم جی. قربانی او د نصاب باره کې موږ خبره کوله چې عموما نصاب چې دی هغه کې مسله دا ده چې هغه رس تر رزه کته بره کیږي. یو نصاب یو خاص کیفیت نه دی چې مطلب سړی یو خاص پیسې وخی چې دومره پیسې چا سره یې هغه باندې به قربانی راځي, دومره پیسې چا سره نه هغه باندې به قربانی نه راځي. نو دی وجه نه دی کې چې کوم دی کې روزانه بنیادونو باندې د تپوس کولو ضرورت هغه دی کې راځي جی. روزانه بنیادونو باندې چې انسان دی باندې ځان پوه کی, نو دا خبره چې دا دی کې ضروری او لازم ده چې په دې تمامو خبرو باندې موږ ځان پوکو. دې لپاره مختلف طریقې دي. یو خدا دا چې انسان علما سره رابطه کوي, او بل دې سره سره اصل او اهم خبره دا ده چې دې کې دا ضروري نه ده چې خامخا به انسان صرف او صرف علما سره رابطه کوي. که دې علما نه هټ کې انسان نور خلکو سره, نور خلک مطلب دا دی چې کم پو خلقی یا قلمن خلقی کاروبار کی تجارت کی اغو سر انسان اما مشورو کی, نو امید دے چی انسان چی دے دی کی اما غطے خو مشورہ ملائی دلے شی. خاص کر کی زرگر سر دی کی مشورہ آغا اما پکار دا زرگر سر زکا چی زرگرانو تپتی چی نن دی سونی ریٹ سے دی, نن دی چاندی ریٹ سے دی, او ددی ریٹ چی دی دا با دی اختر پسار مالی لگی. لکہ مثال کی طور پر یو کس دی اغا سر نن هغه سره یو شانی سونا یا چاندی یا پی سی دی, لکه دی نن مطلب دا دی چې دی دغه پر ازمنی دی اختر نه ورځی مخکی, او سبا مطلب دا دی چې دی اختر پر ازمنی. نو دی دوار ورځو کې چې کوم دی چې لکه نن د سره یو عمر روپی دی, نو د حکم بدل دی چې سبا د سره بل عمر روپی دی, نو د حکم چې دی هغه بیا بل شانی دی. نو دې لپاره او دې کې دا خبره اومده کړي اختر په یو ورځ مند دي یو شانی حالت دي, مطلب اختر یو ورځ چې د سره یو هم تر روپی دي, او دې اختر دوی مرز چې د سره بیا بل هم تر روپی دي. نو دغه چې کوم دی د دوه ورځو په جدا جدا نصاب خبره کیږي, د دوه ورځو په جدا جدا احکام په دمنه لګي. لکه څنګه چې یو کس ته هغه سره سکالی پیسې نشته دی, هغه د زکات مسله بل شانی ده. کل لکه هغه سره پیسې وشلن دی, هغه د زکات مسله چې دغه بیا بل شانې ده. نو دغه شانې مسله د قربانۍ اومده. اوس یو کس چې د قربانۍ درې ورځې دي, د اختر په اولنۍ ورځې باندې د سره پیسې فرض کې نشتی, د نصاب عمره پیسې د سره نشتی, د باندې قربانۍ نه ده لازم. د اختر په دویمې ورځې باندې, دویمې ورځې باندې مطلب د اختر چې دویمې ورځې دته سره پیسې میلاو شلې, دله چا پیسې ورکړلې, او د سره چې کوم دی بیا د نصاب مطابق پیسی د سره پروش للی, نو دی بیا قربانی کی. په اولی رضی منی اومد سر نشتی, او دوی می رضی منی اومد سر نشتی, په درې می رضی مند سر شلی, نو په درې می رضی چې کوم دی دی بیا دقه دی هغه دغه چې دی دی ز قربانی حکم چې دی هغه به د منی په درې می رضی من راځي. نو دی وجنا دی کې بنیادی طور باندې خبره دقه ده چې کله قربانی انسان کوي, نو قربانی چې دا په دې انسان منی لازم او ضروری ده. خو کوم انسان منی چې کوم انسان قربانی هغه دې نصاب مطابقی, چې چاته دې نصاب متعلق هغه سره پیسې موجودی, نو په هغه منی به قربانی راځي. او دویمه خبره عبادت او حوالی سره موږ لدا ذهن کې کیناستل, ذهن کې دا خبرې زموږ موجود پکار دي چې کله انسان سره چې هر کله انسان سره یو شی راشي, یو حکم د منی نافذ شي, نو د هغه حکم مسایل چې دی هغه دله بیا زده کول پکار دي. لکه اوس یو وړی کې ایجاد کې دی هغه کې دموږ مسایل نه زده کوي, نو هیڅ خبره نشته, یو ګناهګار ومن دی. خو کله هغه بالغ شو, نو هغه منی بیا دا ضروری او لازم دی چې هغه به دموږ مسایل زده کوي. دغه شان یو کس غریب دی, هغه زکات نه ورکوي, نو غل زکات مسائل ضروری نی چی غزان لیز دکی خو چی کل آغا من زکات را غی نو بیا غل دی زکات مسائل چی دی آغا از دکول پکار دی بیا غل من دی زکات مسائلو لازم شلی دی چی آغا دا خبر او کی چی زکات سو ورکول دی چال ورکول دی کل ورکول دی چال ندی ورکول پا دی طول خبرو من چی کم دی کن آغا بیا زانه پوکی دی که پاگی منزان نپوکی نو دی بیا گناهگار دی دا قشانی او کس تی اغمانی حج اغمانی فرض شوی دی نو چو سو پوری دا منی حج فرض ندی حج مسائلو مگران دی انسان زندگی کیو زلو کی یا سوک دیر بختوری دو زل دری زلو کی دی نزیاد اغا نکی نو دی حج مسائلو منی با دی بیا کل چی دا منی حج فرض شو دا خپل داخل مخیل اکڑا نو بیا دی غی با قیده ترینگو مکی بیا دل پکار دا چی دی حج پا مسائلو منی دی زان پوکی کله چې دی حج په مسایلو باندې ځان مکمل پوه کی نو بیا چې دی بیا به دته حج کول اسان شي دغه مسله د قربانۍ اومده اوس یو کس ته هغه باندې قرباني الله نه ده فرض کړي نو هغه ته دا ضروري نه ده چې هغه دا دغه وکړي چې دی بیزی به سو مری دی غوا به سو مری قرباني چا باندې فرض دا او څنګه دا او څنګه نه ده دغه باندې ضروري او لازم نه ده خو چې کله هغه باندې قرباني فرض شله کله هغه باندې قرباني لازم شله اغل الله رب العزت مال و دولت ورکو نو بیا با غزان مکمل پوکی چو قربانی با سنگا کوما دی کم ساوری با کوما که شرکت که کوما تل که کوما نو دی غیب بیا سو حکومی که زان لیواز کوما نو غب بیا سنگا کوما دی قربانی عمرو نسو دی اغی که عیبو نسو دی پا دی تمام و شیزونو و پا دی تمام و احکاماتو منی بیا دل پوکول زان لازم او ضروری دی چی دی بیا پا دی تمام و مسائلو منی زان پوکی که دی پا دی تمام و مسائلو زان نپوکی دی یو قسم غلطی وکنو نو بیا دی گناهگار دی نو دی وجه نا چی کلا یو حکم انسان تا متوجی شی بیا اغا حکم چی دی بیا انسان لپکار دا چی اغا حکم چی کم دی اغا بیا خامخ پا اغا حکم منی اغا زان پوکی و زان پا اغا دغه منی ځان بالکل زی ته ورسی داسې نه چې دی قربانی مو کی یا دی زکات مور کی یا دی حج مو کی او هغه کې د نړۍ خبرې پاتې شي نو بیا چې دی بیا به دی ګرانګاری او د تبددي ګنا بیا وقیده سزا ملوي کی

جی گران اردن کو تصور ریڈیو اون ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مت ٹیلی فون کولے شے 0997310400 منی ادي سر سر تاسو مت میسج را لی گلے شے 8583 منی او دي سر سر تاسو مت کمنٹ کولے شے زمگ دی پروگرام چکم تاسو فیس بک منی اور کمنٹ کی تاسو مت سوالات تو پوس مگنا کولے شے دی قربانی حوالے سرا قرآن کریم یو آیات کریمه دی هغه کې الله رب عزت فرمای لینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم چې لینال الله لحومها الله رب عزت تاسو دي ساورو چې کما غوخه ده هغه نرسی او نه دي تاسو دي ساورو وینه الله رب عزت تا رسی الله رب العزت تاسو دي ساورو نه وینې ته ګوري او نه تاسو دي ساورو غوښې ته ګوري. نو کله چې تاسو قرباني کوئ دا به نه ګورئ چې ساوري کې وینه څو ده ساوري کې غوښه څو ده. ولکن یناله التقوا منکم لیکن الله رب العزت ستاسو چې کومه تقوا ده ستاسو چې کومه پرهیزګاري ده ستاسو زړه کې چې کومه یره ده ستاسو چې کوم الله رب العزت سره مینه محبت ته الله رب العزت هغې ته ګوري او د هغې مطابق چې دی بیا الله رب العزت فیصلی کوي. لکه چې کله انسان قربانی کوي نو قربانۍ کې که یو کس ډیر ښه او ډیر مست او ډیر غوښور او ډیر د وینو والا او ډیر ښایسته ساورې واغسته خو د ده نیت د ده اراده هغه د الله رب العزت رضا نه ده بلکه د نیت او اراده چې دا هغه د الله رب العزت تی رضا نه هټ کې ریاکاری ده یا غوخه ده یا قرباني ده په حرامو پیسو منی کرده نو د دا غټ سورې چې دی د الله رب العزت په دربار کې څه هم قیمت نشتی بلکې دی الټه ګناهګار دی الټه به الله رب العزت نه تپوس کوي چې تا له ما دا فلانې فلانې شی را کړی و تا خو دا شی چې دی دا خو تا په غلط ځای کې لګول دی تا له ما مال را کړی و په کار دا وه چې تا دا مال چې دی دا یو ښه ځای کې لګول دی او تا دا مال ډېر غلط ځای کې لګول دی نو دې وجې نه به الله رب العزت دله بیا باقاعده سزا ورکوي. او بلې غاڼه نه یو کس دی هغه خپل لوس او د طاقت مطابق یو وړي کې غونې ساورې اخیستې دي یو بیزه اغستی ده دیگه عمر پورا ده سعیب پا گینشتی او اغا بیزه ده پا دی نیت اغستی ده چه بس ای لپا که ده تا مالا مال را کرده و تا چه کم ده مالا توفیق عمر را کرده قربانه نو ای لپا که ده هر سچی ده دازه پا ستا پا دربار که پیش کومه تا ده قبول که او دیگه ده نیت او دغی گینی چه ما تا یا سو خوویه یا ده غوخ ورتشی رشتشی یا وینه تویشی یا سرمن داسی نه اگر خالص اللہ پاک تی رضا دی پارو کی نو داس قربانی چی دا اللہ رب العزت دیر زر او دیر خط طریقی سر قبلی حدیث پاک کی رضی چی دی وینی دی ساوری وینی چی دا اگر لازمه کی تا نی رسی دلی چی سنگا پیدی دا چوڑکی را کاغی اگر وینی چی دا وینی یو دم دار ہوئی دا لکه یو دم ایساری گی نا مخی سکراغی دا اگر کپڑی و مگنده کی مخون و منی لگی ساوری نه چې کله سا وځي دي ساوری نه چې کله وینه روانه شي نو دا بیا ډېر زیات یو ګران کیفیت دي. نو الله رب العزت وایي چې دا هر څه چې دی دا رستو کیږي د وینې دا قطع ځمکې ته رستو لګي او د هغه داسې کس چې هغه خالص الله رب العزت دپاره قرباني وکړي نو هغه قرباني چې دا هغه زه مخکې قبلومه او دقې کې د حابیل او د قابیل واقعیت چې ده هغه مو قرآن ذکر کړ ده

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دې نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرز علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانو پټي مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی غوخه راولېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټوله هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپېټیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل اوپیډي کوي. د دوی اوپیډي با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ: 0311 84 33 878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس ډیر زیات می خوړا، ډیر ترسکون پخله ورندار کړو.
3: ورندار هو ترسکون پخله کړو، خو
4: خوسته
3: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
4: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو دا چې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې.
3: مصالې نه، معیاري مصالې.
4: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ولی په موږ دا چې ترسکون خوراک پرزونه دی سه.
3: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹگرام، پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار، او د ذلت تور غر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
0: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: می څنګه نه ځای ودل ته مونږ باندې دا اوبه ورکړي مې دلته روپۍ ورځ سو مزدور لور ورکړي 50 روپۍ هغه وخت په سلور نو کې 50 روپۍ ورځ مزدور کرای دا جوارو بکول مې ستاسو په دې جوارو کې پکې دغه راغلي برن ولیدی خمسداری او دا سپینی چینی روانی دا تک سپینی اوبا های های های ډیر خسته ودان دی
1: تانگیر
0: تانگیر سلور سلویخ ډنڈی دی پکې جی ما ته چې څومره ګرځیدلم کنه ما ته 2.5 ډنڈی معلومې وي اوس چې نور معلومات مې کړو سلور سلیخ ډنڈی دی د دې ټول ژوند ونیم سوا کال دی چې په دې کې انسانانه بات شي دی
1: ها جی هغه باندې نو زو پیر صاحب
0: پیر صاحب غزینا
1: ما سفر روان تاسو د ول سره
0: دی او دا سفر منګ واه
1: تانگیر نه شروع
0: کړ او جی دا منګ وخت دی بیرتا ترتلی مان لاندی کشو
1: داسی عام نمخله چی کم خلق پیجنی
0: نو دا نم خو دار سړی دا اغه علاقو خلق پیجنی دا زمون خلق
1: بلدن مشهور یو زله بی کنا
0: دا دا چې دا کنه دا زله دی امر خوره دا بیا زال ته وخت دم کته ششی باندې کته کشو ما ششی باندې التنه پندر تا
1: پندر پندر اوس معروف دی
0: یو نیم کیلومتر بیا لار وا ها التنه موږ بس
1: روان د تانگیر نتا سو پغرونو لاړه لې د تانگیر د وورین خورونه چي دي پاغه او خطا او پندر ته
0: دغه زنه موږ بیا واپس راو خو په دغه لور بیا ته په دي غرونو دغه ته یو لیکو او پاغه ته چته و جرمنی هم تلو اماغه تصویر دی رستو ور کړه و به مو سره غزي لیکل هغه جرمنی وچ ما ډیر کوشش کوي چینه ته ور دغه ډنډ ته ونه رسیدم او زه په نیپال کې ما ډیر وخت یې کړلې وی لکه د دې ریئل سلما ډېر کړل چې په غرونه ګرځم هغه راته ډېر داد را کړی نو دغه ځای نه چې بیا موږ روان شو
1: د پندر نه بیا برته
0: واپس راوختو چې دغه ځونه موږ وول مان ته معلومې وي خو په غلطو لارو مانې په اوږده یې کړه مانې موږ لاړو چرته چې دا گیم کیږي
1: په دې واورینو غرونو
0: غرونو
1: غرونو غرونو تلی
0: یو پندر د هغه ته دور تا دور کې میله وا
1: جی
0: میلا وانو زمنګ د ټیکرای کسانو هغه پکې ماته میلاو شو او زمنګ دلته ګل رحیم دې زمنګ کلیوال لے کته کس کولواله مستریان چي
1: جی جی
0: دی الک ماته چې زه پکې مو ما دې مانو لودې له زاغه یو مشر سره پکې میلاو شو
1: خاجي په سپتم په کمه دې مون تاسو دا سفر چي دې سندور پورې ورسېدو
0: دغه زین موږ بیا لارونی ولا
1: جی
0: او بیا موږ په دغه کې را کوشو چترال کې مقامی خلکو نه پختنه کوله او هغه بمنګ بیا غل خلکو لار را برکو من کته زکه کوشش مونږ چته د مخونو صفا کو د مشین ریزر
1: سټونه مټونه
0: سره ما سره خدا او چی سن سن بلاک کو نه ما بغل غولو چتره چوی خو بیا سیلې رسته کې ماته کړي بیا نیوی خو صدر را سره یو غټ کې پر سره هغه په سر کړو نو زپ کې لا گزارا کول ما غن نور رنگونه چې وغه سره سپینه لکه نو رنگونه بدل شو
1: ول
0: دا نور چې وای کنه دا بیا بل دغه لار منګه ولا پرندو بریکوټ کام دې
1: نه نه نه زیات مخ مزه کنه ګورې طریقې سره چې خلک پوه شي تاسو
0: پته
1: شندور نه پغرونو غرونو لاړ
0: چترال
1: چترال ته کوښوي
0: دروش ته کوښوي
1: چترال نه مخ کیستا سو منزل سو
0: دغه منګه منزل نورستانو
1: نورستان
0: ها دغه تل چې منګه لاړو ارندو او کم دې
1: ارندو ته بیا د دې سین په غاړه وای
0: دا بیا سم لار دا نه بیا پغرونو نه دا
1: چترال سین د کونړ د سین په
0: غاړه کونړ خو ډېر کونړ خو جو په لاره د درېست د نورستان دا منګه وله جبی ته وخت دی
1: او جبی افغانستان کې
0: دا جبر افغانستان د نورستان ته وخت دی په لاره پکې آلته نه بیا ګاډي کې راو ارندو پورې اسړو را کوس کړو
1: ارندو چې دی
0: لار کې چې منګ راو موږ هغه نار می ولې ځان سره وشتو دلته کوشو دغه لار منګه وله وله رالو په ګاډي کې لار کې منګه شیشې نه لکه تنه دې منګه او یو سړی سره او دغه ځای نه منګ بیا راو دنګل منګ اشریت ناله پرېخلا شیشې
1: افغانستان بیا واپس را
0: منګ بیا لار خطا شو نو منګ د دې یونی می دوه ورځې لار منګ په درینی مو سلور ورځې کې وله دا چې منګ بیا دوه کته اشریت تر کوشو دی دغه ته شیزور جول نه لاندې را کوشو
1: دا تور یو
0: ډیری لري یګې نه خبر دو جنگا دی دغه مس کې سلور دغه دی دری منگا چاروٹ تارا کشو چاروٹ کش پکڑا
1: چاروٹ تک دیکھو مراٹھی سا
0: ایسا تھا دا واپس را کش لو چاروٹ نے بیا رالو دو جنگا تھا
1: چرالو دو جنگا اس خلق ورتا رسی
0: وہ سورت

چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور

0: په هول سیل تر لاسه کئ. د دینا علاوه ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کول ڈرنک او سویٹ سامان هم په هول سیل ریټ تر لاسه کئ. پروپرائیټر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دی 0342-098-1857 او بل نمبر دی 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے، کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹے مسلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل، دزرونو رگونا بندے دل، دمیدی مسلے، فالج، زیڑے، ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردے کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878.
4: امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، د نارینه او زنانه او پټه مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډو کی وخه راولېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د ډېټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولی شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کوله وي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتئی: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته: نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: پړی پروان کدا سمو تا کال زغه هم کولی شي ور سره ور سره کجری تا سمو تا اس ایم اس کول غواړي نو تا سمو تا غا اس ایم اس هم کولی شي اس ایم اس د بارے بتا سو خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځي ال دبا ټایپ کوي ار ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب ناس د بیماری په حق له پختنه غسر غواړي چې بیماری ساسو په وجود کې موجود ده یا د غرنګي د بلچا بیماری د دغه په حق له پختنه تاسو غسر غواړي ساسو په کور کې بیمار دي دغه په حق له پختنه غسر غواړي نو هغه بیماری ټایپ کوي حسن کوي راوی لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې بس تاسو سم اس دا به د پروګرام برخه د پروګرام رنگ هغه به جوړیږي دې سره سره کچری تاسو موږ ته کالز کول غواړي نو زموږ د کالینګ نمبر هم ځان سره یاد ساتئ کالینګ نمبر دی جی 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-111-8899 په دغه شمیره باندې تاسو بالکل رابطه هغه کولی شئ دغه پروگرام درد و درمان دا زمونگا هل سرا ریلیٹڈ دے صحت سرا ریلیٹڈ دے بیمارو سرا ریلیٹڈ دے زمونگا کوشش دغه وی چیرې په دغه پروگرام کې د بیمارو سرا ریلیٹڈ خبرې ته راغو کړل شي کې بیماری نه ساسو په وجود کې موجود دي تاسو غواړي چیرې ډاکټر سره په دغه باندې خبرې وکړي نو یقینا تاسو ته په دغه پروگرام کې هغه کال دلاري اس ایم اس دلاري مو سره هغه ګډون کولی شي او زمونږ کوشش دغه وی چیرې دغه په پروگرام کې مونږ په زیاتو بیمارو باندې هغه خبرې وکړو ځکه بیماری چې کومه ده د دې لپاره پراپر ټریټمنټ کول په وخت باندې علاج کول دا ډیر ضروری وی کله چې تاسو ته یو بیماری په وخت باندې علاج کوي انیشل سټیج کې دغه علاج کوي نو یقینا تاسو ته ډیره زیاته زر استفاده هغه کیږي کنه که چېرې تاسو دغه خپل بیماری لیټ کوي دی باندې سترګې پټوي ځان پینه غرض کوي نو تاسو دغه مرز دا به یو د کرونیک ایشوز طرف ته دغه رنګ یو د کرونیک ډیزیز طرف ته هغه به شفټ کیږي بیا به تاسو ته ان فیوچر کې ډیر زیات مشکلات وي نو کوشش دا پکار دی چې د خپل مرزونو علاج د پاره د قابل ډاکټر سره سره په وخت باندې علاج کول هم دا ډیر زیات ضروری دی نو سو کاغه خلکا کم چې د بډګرام سره بډګرام سیمې سره تعلق لري یا خلکا کم چې خواو شانور کې سیمې دي کاغه چتر پلان دی بټل دی چکه سر دی بشام دی تکوټ دی دغه خلک هما درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللی شي او خپل علاج د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه بالکل کولی شي ځکه علاج کول دا یو سنت عمل دی علاج کول یو سنت طریقه ده او بیا پس علاج هم په دغه غرض باندې کول چې الله تعالی به مالا شفا راکړي نو بالکل تاسو بیا ګورئ ایز سون ایز پاسیبل تاسو دغه بیماری به هغه ډیر زیات زر خکېږي تاسو به ډیر زیات زر استفاده چکو مده هغه ملاويږي کومګه وګورو کله چې د انسان په وجود کې بیماری وي دغه خلقه هم بیا خبرې نشي کولی کارونه نشي کولی سنه سره کول غواړي خپل د علاقې د پاره هغه نشي کولی نو کوشش دا پکار دی د خپل مرزونو د پاره پراپر ټریټمنټ کول دا ډیر زیات ضروری دی نو سو جناب چاته هم څه قسمه مسله وي ګردو مسله وي د پوزي مسله وي د میدی مسئله وی د کانسټیپیشن مسئله وی د دینه علاوه د بواسیر مسئله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج الحمدلله په درمان هم په دې سنټر کې بغیر د اپریشن هغه ټیکې دل شي مونږه کوشش دا کو ګران اوردن کو چې په دغه درمان هم په دې سنټر کې دا ځل ډاکټرانو انتخاب وکړل شي چې قابل وی هغه تجربه کار وی او دغه رنګ خپل دغه فیلډ سره هغه ما مخلص وي د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات ته چانه پټ پنانه دي د دوی ایکسپیرینس هغه ته چانه پټ پنانه دي او د تیرو دونی مو دریو کالونو دوی د خپل فیلډ سره هغه وابسته دي صرف او صرف په دغه غرض باندې چې را د خلکو ته هغه استفاده وکړل شي د خلکو ته پراپر ټریټمنټ د دوی وکړل شي دوی دغه علاج کوم دي هغه وکړل شي او د دوی صحت کوم دي هغه ټیک کړل شي نو سو جی تاسو بالکل عمر اتللی شي درمان هومیوپیتک سنټر ته د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې به تاسو ټریټمنټ چي دی هغه بالکل کېدلی شي او د هیلپ لاین نمبر دغه رنګ کم تاسو ما خو دلی دی په دې باندې تاسو بالکل رابطه هر وخت او هر ساعت هغه کول شي یو زری دتا بیا نمبر وایم هیلپ لاین نمبر 0331-47-48-317 0334 سلور و سلورات درې یو و په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. کو چیرې پر موږ د کالز کول غواړئ چونکې دا زمونږ فیملی چینل دی، دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی، کوشش دا کوئ چې د ښو الفاظو انتخاب د ډېر عزت ضروري دی. داسې الفاظ چې هغه لږ غیر اخلاقي وي هغه مونږ د چا مخکې استعمالولی نه شو یا دغه د چا مخکې اورېدلی نه شو، دغه الفاظو نه به ګورېز لازمن کول راځي. چونکې دغه پروګرام زموږ په کور په کور دورشل په دورشل هغه اورېدلی کېږي، زموږ خویندې زمونږ رونه زمونږ مشران زمونږ کشران زمونږ زنانه دغه پروګرامات سي دي هغه اوري. نو کوشش دا پکار دي د خو الفاظو انتخاب د ډېر عزت ضروري وي، ځکه دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې وي، انسان دغه الفاظ دا د انسان غلام وي. کله چې دغه الفاظ یو ځلې د خولې نه ادا کړل شي بیا انسان د دې الفاظو غلام جوړ شي. که چېرې دغه الفاظ تاسو ښه استعمال کړی وي یا که دغه الفاظ تاسو بد استعمال کړی وي دا به تاسو بیا چې کوم دی هغه به اکسپټ کوئ چېرې دغه الفاظ ما غلط استعمال کړی دي. نو کوشش دا پکار دی چې د ښو الفاظو انتخاب دا ډېر زیات ضروري دی. نو په روان کې را سره ډېر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی داغی طرف تزو اغی سراز تڑی مشی پا خیر آلے ہر کلی باورتا وایو او دا اغی نباد بیا ساسو کال طرف تا او دا غرنگی ساسو ایس ایم ایس طرف تا اغبا رازو رمی ڈاکٹر سے طرف تزو. ڈاکٹر سے بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان صاحب تاسنگ خیر خیریت دے جی.
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتو چتا صبح ہما بالکل ٹک ٹاک ہے.
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گان اے ون فرسٹ کلاس.
0: نو سفر بخیر ڈاکٹر صاحب؟
1: جی شکر الحمدللہ جی سفر بخیر ہو بزا جی خام خاص اڑے استڑے سی گنے
0: ایگزیکٹلی زکر چے ڈاکٹر صاحب کلے انسان پر گاڑی کی سفر ہو کی یقینا انسان چکم دے بیا تھکاوٹ دی عزت فیل کی کنے انسان وچ رزی ہو جائے کہ پروت ہوئی او مس مس خبریں کول زکے پپنڈو کی درد ہوئی پسر مند درد ہوئی او دگرن کے بس انسان غدا سی بالکل ان کمفرٹیبل جی درزن فیل کی کنے
1: بالکل. تاج رحمان صاحب استاد خبر بالکل بجا دا ٹھیک دا
0: یو ور سره کوم گو گرو موسم چې کوم دی ڈاکٹر صاحب هغه هم ډېر زیات بدل شوی دی او د بدلې ورځې موسم چې کوم دی کنه واقعي گرمی چې دا په پیک باندې دا
1: او جی او پېښور کې هم گرمی خو برابر او پورا وا
0: جی جی
1: موسم الدم ډېر زیات گرم او برات لو رات لو کې سم مریضان هم رال ډایرکټ گاډې هم رانه مس شنو بیا چې کوم دی مانسرا باندې راته وی کنه بیا نک ٹائم ډېر زیات ځای کوي او ستومانی هم ډېر سی واشي.
0: بالکل جی بالکل. نو پکار ته نه ډاکټر صاحب چې مطلب ډایرکټ ګاډي کې راتل پکار وی
1: یاره ډایرکټ ګاډي کې دا فائدہ ای بس الدن پښاو نه کینو دلته ته نه کوشو نو ای صاحب موږ بیا لکه ډېر زیات ټایم هم بچت شي بیا سړی سره کوم فکر وی سوچ وی نو آگاہ بس بیا نہیں کنا بس ریلیکس تو سفر کے.
0: بالکل جی بالکل بالکل. نو یقینا زمو چھ سمرا اردن گیلے پکا تا تہ ڈائریکٹ گاڑی کے سفر کی کنا مشکلات پورت نہیں. اینی ہاؤ جناب پروگرام زمو گا درد درمان دی پتہ کرو کہ ماتے ویلی شسا سو میزبان تاج الرحمن او ماسٹر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی سس کال جی تر روان دی 0309 711 8899 0309 711 8 99 او په 85-83 باندې با ساسو سمس دا به د پروګرام برخه غا جوړیږي. څه قسمه بيماري ساسو په وجود کې ده هغه په هغه سره پښتنه اخسر غواړي نو کال دلاري او اس ام اس دلاري تاسو موږ سره په پروګرام کې غا غډون کول شي. کالینګ نمبر 0309 711 8899 0309 711 8899 پروګرام کې ډمبني کالر طرف ته وګورو موږ سره پروګرام کې ډمبني کالر څوک دی او د کم زره دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام جی. زه اشنا خبرې کوم د میدان نه ډاکټر صاحب نه معلومات لرم.
0: جی خورکه ډاکټر صاحب نه تاسو وکړئ پلیز.
2: جی ډاکټر صاحب نه معلومات کو چې ما وړي چې ماشوم نه د دوه کالو هغه ملګر ګرځي نه کوي
0: ګرځي نه
2: او ګرځي دي نه او راځي کی دی لګی شو دی
0: صحیح ده. کله نو دا مسله راغله تقریبا دو کال او شول کنه پیدائش نو دا مسله دا یو خدا سي چې مطلب کمزوري وی کنه اغه وجم کې د یو باز بعد کې یو داسې وی چې بعد کې ورته مسله راغلی وی
2: نه نه بعد کې مسله نه دا موږ لا څو نه سوغ ګرځي تو پر کمزوري دا خو هغه اور آی دی لګی شو دی هغه ستر کو کې
0: صحیح صحیح صحیح.
1: اته سره ماشوم چې پیدا شي زره جړې دی کلیټ جړې دی معشوم چې کله پیدا شي وا نو دې زر جړې دی او کله لیټ جړې دی نه
2: نه هغه کیسه مسله نه هغه زر جړې دی د څه خبرې مې نه چې کولې دوه سال وغدا خو لیکن ګرځې دی نشي او
0: مطلب مطلب ایز ورته می شوز دی او دا رنگی کوم گو ګرو ډاډس په دوو کالو کې ماشوم پراپر خونه شي ګرځي دی کنه لګ مسله ورته وی
1: تقریبا بعض ماشومان دې زره مو ګرځي کی پوښي
0: جی جی
1: تقریبا کال چې برش نو بیا ماشومان ګرځي دلو لګ ډیر خبره هم شروع کی به هر حال دا سه ماشوم د جګم دې مون ګلوبلی ډیلیډ وایو صحیح دی
0: جی جی
1: لګ دې عام ماشومان نه چکم دې لګ ورستو دې ٹھیک شو دې سره چې کوم دې کال د رستواله مطلب دا څه دي چې دې لیټ ګرځېدلې ځکه یا لیټ خبرې ځکه دې ته ګلوبلی ډیلیډ ویل کېږي ٹھیک شې
0: جی جی جی
1: دې پس رستو خپل ریزنز دي ڈیورنگ پریگنینسی چې کوم دې مادر ته نیوٹریشنل ڈیفیشینسی شي وي سه انیمیا شي وي اگې نه وځي کې دې شي اگې نه علاوه چې کوم دې صدا سي دې کانٹرا انڈیکیٹڈ ڈرگز استعمال کری ہوئی کم پا پریگنینسی کی کانٹرا انڈیکیٹڈ بھی شردا پریگنینسی کی ندی استعمال ہو پتا بعض خل دل تک چکم دے خپل د زانا لگا بعض اوقات سے دوائی میں استعمال کیا ہے کہ یہ بندہ نمونہ زنا کا سل والم دا پردی برانڈ
0: جی جی
1: نو بہر حال مختلف قسم دا سر دا گولے دے بار بار استعمال ہے یا نور دا سے مختلف قسم دا بانی آگے سر چکم دے اکثر دا قسم ایشوز رازی ان شاء اللہ پشاور کی راوستے دے نشو نو اگر یا تیر ہفتے جمع فری کیمپ ہو آگا تین مس ہو تکلیف سرا نو میرا گرمی نیکسٹ ٹائم بتاسو دا آگے پابندی کوے چکم رز میں جاؤں فری کیمپ مین ٹول کارون آگے تفریحی ہوئی ټول مړی ژوندۍ هر سم پرې وي خپل ټول اکټیویټیز مونږ راستو کړی وي
0: جی جی
1: او دا کار چې کوم دې مونږ مخکې کړی کنه د مازور ماشومان
0: یس بالکل
1: ٹھیک شو جی به هر حال دلته د دې ماشوم راو لري زبو ګورم ان شاء الله ټیک بشي که خیر
0: صحیح ډیره جتا منه کو ډاډ سب چې تاسو یقینا ادویل بهترین جواب چي هغه ور کړلې او یقینا دوی وساسو د خبرې نه هغه مستفید شي وي بالکل جی علاج کول د دې زیات ضروری او سپیشلی د ماشومانو په حق لکم ګورو نو والدین هغه زیات پریشان وي ګنه ډاډ سب چې کله ماشوم بیمار وي نو والدین دا کوشش کوي چې سنس طریقې سره د ماشوم چکم دي هغه ټیک شي ځکه ماشوم خود کور رونق دي ماشوم د روغانه مستقبل یو چراغ دی روغانه مستقبل کومګو ګورو د دې راتلونکو ډاکټرانو چې سم جوړیږي هغه د ماشومان نه جوړیږي ډاکټر سم جوړیږي هغه د ماشومان نه جوړیږي د سره سره کومګو ګورو نور چې کوم څومره شوبه جاتي کغه تعلیم شوبه ده کغه د اے سی ڈی سی شوبه ده یا د دین علاوه نور چې څومره شوبه جاتي کغه ټیچرز دي هغه د ماشومان چې کوم دار لويږي دغه دینه چې کوم دی هغه د یو باغ د ګولونو هغه چې کوم دی هغه بیا سازيږي نو د ماشومان لپاره پیرنټ چې کوم دی هغه ډیر زیات د پریشان وي کنه ډاکټر صاحب
1: بالکل تاج رحمان صاحب اللہ پاک دے اچھا بچی ہم لکدا سے کمزوری کہیں نہ یا چکم دے ذہنی طور سر دے رست بھی کنا
0: جی جی
1: نو اکثر کتا سو گورے استاد خبر بالکل بجادا چ زمون دا ماشومان چکم دے دا زمون دے جن سرمایہ دا
0: بالکل
1: ہم دا چکم دے زمون افرادی قوت دے او چکل دا افرادی قوت زم کمزور ہے بھی کنا نو معاشرہ بہ کمزور ہے ٹھیک شو جی
0: بالکل جی
1: بیا ماشومان چکم ذہنی طور سر کمزور ہی نو اگا دا معاشرے فعال انسان نشی جوڑے دے گا
0: بالکل جی
1: یعنی اگا پا معاشرہ کی بس کارو کی چی دا آلریڈی ذہنی طور سر دے کمزور دے دے چی کم دے مینٹلی یا گلوبلی ڈیلیڈ دے ٹھیک شو نو دا اثرات چی کم دے بیا معاشوم پا راتلون کی جون بانے پروزی او ساسو خبر ہم بالکل بجا دا چی بیا مور پلار ہم ورطلی زیاد پریشان ہیں او اکثر دا سی معاشومان چی کم دے مور پلار دا پارا ہم بیا دا باعث تکلیف
0: جی جی
1: او ٹینشن پریشانی ټول عمر دا پارا ور سر روانه نو کوشش کوي چې دا سي ته چا هم ماشومانی نه دې په ټایم باندې هغه ماشومان را وړي چې موږ دا ټریټمنټ کو او الحمدلله آی دا الله کریم شفا ورکړي ماسا پېښور کې ډیر زیات ماشومان دا سي
0: جی جی
1: راغلي چې هغه دا سي او الحمدلله هغه چې کوم دې نارمل ماشومان سکولونو کې سبقونه وي ګرځي را ګرځي خپل لوبي کوي خپل ژوند کوي او مور پلارم ورته خوشاليږي.
0: بالکل جی بالکل. او دا ما شومان نه دی ډاکټر صاحب ادا چې کله کور کیږي کنه دوی د مشران خلق چې کوم کور کیږي کو پلار دی یا مور دا یا مشر خور دا یا مشر رور دی دغه چپلې دا استعمالای او بیا وګورې ګرځي را ګرځي اکثر به درځي مخوري کنه.
1: بالکل بالکل بالکل.
0: نو مطلب مستنی مو ډیر زیات کی او د مور پلار دا کنه
1: دا اصل کی د لرننګ ایج کی وی کنه.
0: جی جی.
1: نو د مایند چې کوم دی ډېر اکټیو وی وښولې نو دا اکثر چې کوم دی وګوره هغه وای خپل ځان نه غړ غړ کوي کله دا مور چپلی واجی کله دا پلار واجی کله دا رور خور واجی.
0: جی جی بالکل.
1: ماشومان او دا ګوره ډیر مزم
0: کوي مزه کوي کنه ډیر
1: فن کوي ماشومان چې کوم دی خپل کې مستیانې کوي هغه کوي کنه او بیا چې خبر جنگ جګړې کوي لوبې کوي یو بل سره کوي نو دا لکه ډیر زیاته مزه کوي.
0: بالکل.
1: او تاسو خبره بالکل بجا ده چې دا د کور ښکلا ده
0: او کنه ډاکټر صاحب کوم کور کې ماشومان نه کنه او کوم کور کې ماشومان نه وي لږه سره کوشش کې د ګاونډي نه ماشومان خپل کور ته راولي.
1: بالکل.
0: چې زم کور کې اسه چا چوي.
1: بالکل بالکل جی زم دا ډاکټر نجم الحسن صاحب هم موږ د مخه مخ غري همسایه دي.
0: جی جی.
1: نه یو دوه ماړه ماشومان دی جوړ شي ورو ورو خور نو اکثر چې اسن راشي نو هغه وسه ډیره زیاته مینا کوي کنه.
0: جی جی.
1: نو سهار هم چې زر علم نو بای چرته دی بای نو یعنی ماشومان وګوره دا د مینې شی دی دا خپل ماشومې کپر دی ماشومې
0: هغه
1: سره مینا کوي کنه مینا محبت کوي یقین کو دا به تاسو سره لکه ډیره زیاته مینا کوي. او بل یو ډیر اهم خبرې طرف ته تاسو توجه ورکول غواړم.
0: جی جی.
1: تاسو طرف ته توجه کوي دا څومره مینې خويندې زمګا نو دې دې ماشومان له خطر بیات تعلیم بیل شه دې تربيت بیل شه دې ٹھیک دې تربيت هغه وی چې کور کې ورته مور وای چې بچي دا کار صحیح دې دا غلط دې ماشوم کله شیطانې کې نه مور دې چې نه بچي دا سم کوا او ماشوم وحل نه دی پکار معشوم پویول پکار دی
0: مار نہیں پیار
1: مار نہیں پیار
0: دا فرمول استعمال ول پکار دی
1: کنا. بالکل بالکل. بل لای چې معشوم هو هغه هو انوسنت وی کنه نه پویږي.
0: یس.
1: پوښوي هغه په خپل خبره باندې نه پویږي چې دا زه ښه کار کوم که غلط کار کوم نو زه مشران دی الله پاک وبخې نو ای وبو ته چې بچي ګوره هغه به مونږ پویول چې دیس از لبګوتې نوړي لکه دا گرم دی لاس بده وسږي دا د بجلی تار دی دا چې چاله شارټ ورک نه نه سلې مري نور داسې دا یخ دی نو داسې کوم دی نور مشکلات جوړي دا که سي يا فاس کدا جامو وینځلو ماشين دی
0: دی لبل
1: نه ځای کنه يا جامو غندلو ماشين دی يا استري ل چې کوم دی ماشومان اکثر ګوتي هو سي يا چې کوم دی نا غري نه اکثر نامين دی
0: کټر سمته سی وی ورته وای کوم کور چې بلی کی
1: لکه
0: اره اوس یې غیر مطلب لو بیچ دی کوي
1: اه اگې نه علاوه او په خو هو لرګي وګنو
0: جی جی بالکل
1: دی
0: دی دی کوم مطلب اوس مګه میجورټی دغه دا میجورټی دغه
1: دا او بیا چې کوم نه ماشومان داس زین لګ لری کی نو ول پکار دی کنه یا مور کټوې یا چې پخې کی روړي اکثر تاسو ګوره نو ماشومان پس وجس اوس وزيږي نو دا وایي چې مور چې روړي دا واپس کار پس بل پس لاړ شي.
0: بالکل. شاید لا کار کتلی
1: مشکل اور تکلیف جوڑی ما سمجھا سے پشاور کی معشوم دا پورا کوناٹے ماشاء اللہ معشوم جی کم دے کالج کے سبق ہوئی نو اسم جی کل ما خاطر راشی ما دی انکل ز جی اڈی زیات سوز دل ما داس رات دو نه کړی ایس ز ډیر زیات خشی هم کنه.
0: بالکل
1: جی بالکل. بیا غا تاسو ګورې اکثر دا سوز دل ماشوم دا غچ کم دی پټ تاسو ورته سه مونږ سکین وایو جیل دم ورته
0: جیل دو سرمن سرمن سرمن استعمال دل دم سرمن استعمال
1: جی سرمن نا سرمن چې کم دی بیا کلا کا غوند کیشي نه دا پاره خپل میډیسن دی هم به دی تاسو کلا هغه تاګه تور کې کنه نه تا پوسټ برن کنټراکچر ولې کیږي.
0: جی جی.
1: میډیکل ٹرمینالوجی کی نجی کلم اگر اورل میڈیسن ورکون اج کم فائبروسس شوی نارو رو رو جی کم دی ڈیزالو کی گیو اگر سکن دا گے کلیئر کی گیو سمی
0: او دی کی یہ خبر بلو مند ڈیٹا سب کم گو گرو اکثر کور کے والدین کار روزگار کے ویک مطلب کار کی نواگی مطلب خپل ماشومان نہ خبر ہے ماشومان کل مطلب اکثر چا کر کھوی وی وغیرہ نگی تے مطلب ماشومان چے دی طرف یا بورڈ کے سوچ کے مطلب گتی وہی
1: پتہ
0: کریں گے واشنگ مشین لگولی ماشومان چے دی گئی زدی نو کم اس کم خپل دی کور کار سر سر ماشومان کیر چ کوم دم پټی زیات ضروری
1: دی. بالکل. تاج رحمان سے بو زما کال ته پشاور کلینک تاسو غرازی کدل ترازی ورته فالتو ماشوم دینو دا بهر کې نه ولی چې اوس زما به د مریض طرف ته توجه وي، هغه به څه شیطانې هغه به وکړي، زما توجه به ټوله خرابه کړي. نو چونکې زما خو کوشش دی چې زه پوره ډیپ کیس واخلم، کنه چې ماته پته ولګي چې رستو څه مسله روانه ده. ٹھیک شو جی. چې کله ماشومان به کې چیړ چاړ کوي نو بیا ماته په دې سیز باندې ډسٹربنس پیدا کیږي، نو د مریض کار چې روانېږي نو بیا مال په هغه سیز باندې غوسه راځي چې دا مریض مال فیس را کوي، زما خوا ته راغلی دی، دومره تکلیف کې دی، نو زه یم چې دا مسله حل شي. او ماشومان آی ته یم چې بھائی تاسو دا بهر کې کېنوې کنه، نو په دې باندې چې کوم دی هغه میندې خویندې به نه خفه کېږي.
0: بالکل جی.
1: کوم کسان راځي ځان سره، چې کوم ماشوم بیمار دی هغه ځان سره راوړي، کنه یا خور راوړي یا مور دی راوړي یا چې تندار تاسو یې کنه یا ماشو هر څوک، یا چې کوم دی مشر یو کس ځان سره لازمی راوړي، نو بیا به انشاءالله مشکلات نه کوي.
0: بالکل جی. او څنګه ادا ماشومان دي خونه پیږي کنه، چې دا فارق خونه دي کنه، هسپتال دي، هسپتال کې فارق کې فرق دي. ډاکټر صاحب نو د هسپتال خپل رولز اند ریګولیشنز دي، دا شانه دي فارق خپل رولز اند ریګولیشنز دي، فالو کول راځي.
1: ګوره جی، کتا سو ماشومان فارق تم بوله کنه، نو ال دبه مایه ته خیال کوي.
0: بالکل.
1: چیرې هغه مختلف قسمه جولی ماشوم د جولی نه را پرونځي. بالکل. زما یو کشر زوی نو هغه کور کې هغه تاسو ته څه وایي، ټال ورته وایي. ټال
0: ټال.
1: نو چې مونږه نوی کور ته شفټ شو نو هغه ټال اچول، ستا خبره چې کم یو براله سه خوند پاره باندې کېنه. بالکل بالکل.
0: درد و درمان دغه پروان کې ماته ویل شي، ساز میزبان تاج الرحمن دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د 8 بجو نه والی 9 بجو پورې غا ما سره اوري. ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب را سره موجود دی، کم چې خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دس سحر 8 بجو نا مازیگر 7 بجو پورے خپل او پی ڈی کوي. تاسو بالکل رات تل شي، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج اغا د دنیا تر لاسه کول شي. کالز اخلو 0309711899 باندې کال کوم کې سګریو د کم زنه دي. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. قاد وای څنګه لې؟
0: خیر دي جی، تاسو خیر؟
3: شکر الحمدللہ کی خپل وای ڈاکٹر ته په سلام نه وای جی.
1: وعلیکم السلام، تاسو څنګه جی؟ خیر خیریت دی جی.
3: شکر تاسو خپل وای خیر جی.
1: شکر الحمدللہ. څنګه جی، زمو خبرې خو خی کنه؟
3: الحمدللہ جی. را څنګه تیر شو؟
0: راس ما شاء الله ډیره بهترینه. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه چیرې کوم خبرې موږ کو نو تاسو خو خی دی کنه؟
3: جی بالکل. ولې نه دی خو جی، تاسو چې دومره راځه په دې ګران ګرانه کې دا دومره ټیم ولا راکوي، خسته خسته خبرې کوي، زمونږ په دې لپاره خبره کوي، دا زمونږ خو خی.
1: او کنه ګوره، مونږ خدا سے خبر درې کو چې را دا قوم دا معاشره دا ماشومان زمونږه خپ ادب سره لوي شي، پوه شو کنه؟ مشر کشر په ادب باندې پوه شي، خپل تعلیم کوي، پوه شو کنه؟ فضولیات او نظام بچ کی.
3: ګران کایدا
0: جی جی، نام نه خپل والے پلیز.
3: عبید خبره کوم دي کاروان نه.
0: جی جی عبید، ډیر مننه کو تاسو ډاډه سم نه پختنه لری کنه؟
3: ډاکټر صاحب نو پختہ دا لرم چې تندار میرا غنا.
0: جی جی.
3: نو اغا بیمار شي ول نو بلاول لخر تر کو غي زنګونه ول مری داړو لگا. بیا هغه ور سره ور سره ور سره ور سره بیا په کړ دی لري چې نش لگا نه.
0: صحیح.
3: اوس اغا دا دي شي چې اوس اغا لاسونه خپي دان شي خو زول لگا.
0: صحیح.
3: یو تخته پرته را ودوم رل چې نو لاسونه خو زول شي، مطلب سجي سمې خارښتي غوړه بل کس غري یا بل خبره دار چې خبرې وسې نشي کولای لگا.
0: سمره مو دا وشولا
3: دا خو تقریبا دوه دونی مکو نه دا وخو شو.
0: صحیح صحیح. دا دوران کې علاج وغیرہ نه دي کړی؟ دا دونی مکالو کې
3: علاج ډیر کړی دي.
0: سفر کو سره نه دی راغلی کنه؟
3: نه دی راغلی. لگا
1: دا وی صحیح استعمال ای کنه؟
3: بالکل. لگا نه لا چې نه کار کې نه اختار اختی کار کې لگا کټ کې پرتا ده لگا.
0: او ډاکټر صاحب دا تاسو کې چې کوم د وی ورتا بنا وشوي دا نو هغه استعمال ای کنه؟ استعمال ای په ټایم باندې استعمال ای کنه؟
3: استعمال ای جی بالکل دی استعمال ای.
0: نو فرق سره نه راځي کنه؟
3: فرق نه راځي. لگا مال شو ډیر یو کسانو او ډاکټرانو بیا غوړه کوي بیا بل خبردار چی کم کم دې ته بوته ته باټ تا یو دې ته بل دې ته لکه حواله رانه دي
0: دره ته وې او به ته دا یو طرف ته مسله ده کنه دواړو طرف ته مسله ده لکه دواړه خپل کار نه کوي دواړه رسونه کار نه کوي یا یو لاس یو خپل کار نه کوي
3: ټوټل نه کوي
0: ها ټوټل لګي چې کار نه کوي او دماغي تو کوم دې صورت حال دي کس پیجې نه کنه
3: آو جی آو
0: کس پیجې
1: تاسو داسې وکړه د دې ډاکومنټس سره دې کارونه وروړې
0: جی عبید ڈاکٹر صاحب تاسو دا وای کنا د دې سمره ډاکومېنټس دي سمره تاسو د دې لپاره کم کم زنه علاج کړی دي دا ټول ډاکومېنټس راوړی تاسو کنا او سبا راشي سید
3: ان شاء الله کې سبا راشي
0: ډېر مننه کو عبید زن خیال سره جی اوکے بھائی الله حافظ جی ڈاکٹر صاحب د دې چې زما تندار ده تاسو ته چاچی وای مو د دل تندار وای کنا نو د دې زما تندار ده نو مطلب مخ کې زنګونانو کې کوم دي درد وغیرہ نو اوس ورته دا مسله شوی ده چې خپل کار نه کوي لاسونه چې دی غو کار نه کوي مطلب تاسو دا وای چې ورک نه کوي
1: تاج رحمان صاحب گورے جی دامون چی اکثر خلق تو جی بھائی علاج کرے نو صحیح ذہن کرے
0: جی جی
1: چرا مریض منور نہ خراب ہے پوش کنا ازو خپل دانی مریض سے بھائی ما تا ہفتہ بعد بر رپورٹ را کے جی مریض دے سپوزیشن نے پوش کنا جی ہر ما تا پتہ لگی جی آیا مریض کم حال روان ہے سمجھ کے گڑا چھے دا پوش جما کوشش دا مثلا روز روز کیو زنان راگلی وا تقریبا ائی دویم زلبان دا یو زیارت پر دا دوبارہ ما تا راگلی
0: جی جی
1: نو اگر دا سے ہو چاہے تا آسٹیوپوروسس یو قسم بیماری تھا چاہے کہ اڑو کی بالکل رجی کی دے انسان آئے بس روز تو وجہ جگم دے اگر ٹی بی ہوا آئے تو جگم دے سینے ٹی بی ہم شے ہوا اور اڑو کو ٹی بی ہم مگر تھا اگر یہ 25 سال ہو شی جی دوائی نے مختلف قسم استعمال ہوں اور مسئلہ میں نہ حل کی گی
0: جی جی
1: کلے زمہ طرف تر آگ لگا پورا فائلو نماد آگے چک بیاد آگے پر آنا کے جگم دے آگا نما تب اس نو کلا لیپ ٹاپ بانے ماسا ہے سافٹ ویئر دے
0: جی جی
1: اور آگے مطابق چکل ہم آئی تا دوائی بھر کا نو آئی الحمدللہ جی ابل ازرال انہوں نے زیاد خوش آلو مدی ڈاٹ سے دردوں میں کافی حد پوری کم شوی دی او دا اڑو کی بالکل داس شی ہو گنا
0: جی جی
1: چے اڑو کی بالکل لکا چے لڑکے وے نہ او ہی گنا برا نہ صرف اگا ثابت یو دن چے لاس والا
0: مطلب ڈڈ بورڈ
1: دو ڈڈ ڈڈ یہ تم وہی شیرا بون ڈینسٹی جی کم لو بون ڈینسٹی گنا یعنی اڑو کی کی کم اگا سخوا لے دے اگا کم شی
0: جی جی
1: بالکل داس شی لکا گتا سو کتلے دے کلا کلا دے ڈیران کے اڑو کے حق شی اگا بیارو واسے معمولی گزارو کے نا چوری چوری مثال دکا سے دے کیلشیم کمی ہم راشی فاسفورس کمی پکی ہم راشی نور منرلز کمی ہم پکی راشی ٹھیک سے جی اس کا نام آئی تھا ٹریٹمنٹ شروع کا الحمد للہ آئی تھا اللہ پاک ڈیرا شفا ور کر دا بہر حال دے دے نہ خپل مریض کا آزو نہ ٹول روڑی زبو گورم چیر مسئلہ سا سراوانا دائی پروانا کمی ورد علاج شروع کو امید در بل رحم چھ انشاءاللہ دی تبا اللہ کریم شفا ور کی
0: ڈیرہ زتا منہ کو ڈاٹ سے دومرا ڈیٹیل سے تاسو خبر کڑل یقینا زمون د غرور عبید ساسو خبر نہ بغا مستفید شی وی بائی دی وے بل کال طرف ز ګورو مصر بل کال کون کی سوک دی او د کم زنه دی السلام علیکم جی
4: سلام تا ګرمان دی څنګه دی
0: خیر دی جی تاسو خیر بخبل
4: قاری حمید خبر کو میدان
0: جی قاری حمید صرف تاسو ریڈیو نه لک سایت تشی پلیز ما ته आवाज دوباره راځي
4: ریڈیو خونیش کی
0: جی جی تاسو ہینڈ فری وغیرہ یا دا کرنگے لاؤڈ سپیکر چکم دیگا آن دے تے دے وجہ ما ته आवाज دک ڈبل راځي
4: خیر سایت تاسو دې دې ڈاکٹر څو څنګه
0: خیر خیر تاسو تاسو دواګانه دی حمید صاحب امید ساتو تاسو په ټیک ټاک کې بالکل دعاگان ضروری دی ڈیرا مند نہ کہ حمید ڈاٹا سے پوچھتے نہ رہے
4: پوچھتے نہ تقریباً جی
0: جی
4: جی
0: تقریباً تاسو کار روزگار څه کوئ؟ مېتا سو کار څه کوي؟
4: من کو کار دی دا تاله کار کو ماشين کاريګر نه بالاتون
0: هو سيد سيد رړي ته کې د ډاکټر سپدي منه خبره کوي خان ډېر مننه کو حميد ځن خیال سره جوکه به الله حافظ اج ډاکټر سپدي سره حميد اج موږ په قران کې کال کړو ډېر مننه کو دي دا وای چې زما د پتون دي چې پتون به کو دا بر سايټ کړه په سايټ طرف ته نه بر سايټ تا دا داسې لکه اودو اود لکه مطلب نه فیل کیږي
1: بالکل مراد فرش وانی ناستا کنا یا مسجد کی یا مدرسہ کی نو دا وجہ کی دیشی او دا مسئلہ دا پٹی ہم کی دیشی او دا اصحاب ہم کی دیشی بہرحال کدی راشی او زو گورم نو بیا به انشاء الله چې دا مسالې حل راوځي که خیری سید جی
0: صحیح ډیره منه کو ډاټس نمبر ډیټیل سره تاسو خبره کوي میسجز ګور کم کم میسج داخله دا بوم د پروګرام میسج جوړ کو میسج داخله دی السلام علیکم څنګه ته حاج بھائی او زما د دادا جی شوګر دی او خپل او خپې چې کوم دی هغه ډيري خوګيږي د څه وجه ده جی جی ڈاکٹر صاحب شوگر حوالے سے شوگر وجہ تھا شوگر سر کو ڈاکٹر صاحب دا خبر بالکل قوی تھا چیئر اخپے چکم دیدہ بول سر خام خا درد وغیرہ چی دیا خبر قوی
1: تاج رحمان صاحب شوگر چکم دے یو اسینشل شوگر دے چکم نارمل
0: جی جی
1: یو ہائپر گلائسیمیا شوگر لیول سے واش بیا اکثر خل چکم دے شوگر لیول دے سے واروانی نو آئے کہ دوائی ام دے پراپر نے استعمالی پرہیز ہم نہ کئی
0: جی جی
1: چکلا دوائی صحیح نہ استعمال ہے دوائی کم کوتا ہے نہیں کہی ناگے کہی اور پریزم نہ کہی اکثر دے سا چکم دے بلڈ شوگر لیول دے سیواشی چکلا بلڈ شوگر لیول دے زیاد سیواشی دا خبو دا نری نری رگونا چکم دی دا وسا رو رو رو رو ڈیمیج کی گی اب دے سرا سا چکم دے دا دے آسابم ڈیمیج کی گی ٹھیک شو پرون ہم زمان خواتا یو زنان لاغلی و بیگا ما سوتانا دا یو خبا کی چرتا زخم جوڑ شو و ایلان دی پولیشی و زب خبار نو ما ڈاکٹر پہ کیا کینچیم والا ہو جب درد نہ پوئے دم کرنا نو دا پیریفرل نیوروپیتھی دے تا ویلے کی دا دا شوگر یو کمپلیکیشن دے
0: جی جی
1: دا شوگر دا بیمار ہے دا وجہ نہ چکم دے دا بلا بیماری جوڑا شوئے دا ٹھیک شوئے نو دا اعصابی مسئلہ دے سر راگ لے نو ما آئی دوئے جب یو خبتا سو علاج خپل پورا جاری ساتھ ہے پرہیز با خٹیٹ کرے
0: جی جی
1: اور احتیاطی تدابیر میں مرد خولا ڈریسنگ یعنی پٹے کولو طریقہ میں مرد خولا میں چې ډېری ډاکټر ته پکې مزه هم کور کې کوي ګلاوز روړې دا دا دا سي ټول ار سمې پوي کوي چونکه ما هو هاسپټل کې وخت تیر کړی دی کنه
0: جی جی
1: پاري اوسې ز خبر نه وای چې راز ډاکټر ول زید اعظم راځم نو ما ته تکلیف وی لگا لو رات لو کې بل غریبی هم نه دا غي تقریبا 2.5-3 روپیا رانه وي نه پټه هم واخلي ډیلی
0: جی جی
1: وې دا موږ نشي افورد کولای نو بیا وي ما ټول طریقې کار هو دا دا سیستم سره تاسو د دې زخم صفائی کوي بیا به زخم اچوي او بیا چې کوم دی هغه باندې او چپټه وي غده او که زخم کې څه خرابتیا راځي یا څه مسله راځي نو ما ته وایي ولې چې ډاکټر ورته ویل چې زخم دی بوې هم کوي نه نو بوښه اټ مې چې دنه مسله ډیر روانه ده دا بیا ګینګرین طرف ته وړي هغه بالکل خاکی دنه
0: بیا کټ کول راځي کنه
1: کټ کول راځي نو خبره ده چې په ټایم باندې دا هر یو سیز علاج وشي پرهیز وشي ان شاء الله د دې دا جون با بالکل ټیک ټاک شي
0: ا ډاټا سب کوم ګو ګورو نو پښو ور کې عموما دغه د خپل د ګوډي چې کومې دي دا ډېر زیات د خې خرابې کې ګره نه مطلب دا کټ کې ډېر خلک ما کتل دي چې مطلب هغه د شوګر او د شوګر په مت کې بیا هغه دا مطلب د خپل انګوټان وغیرہ شو له ګوډي وغیرہ شو دا دې بیا کټ کې نو انسان
1: چې بیا دې ځات کې بالکل تاسو ما سره کوم دې موبایل کې او پیشنټ دې دا کوم دغه سي یو خپل کې کافي زخم دي بلې خپل پنجه کې زخم
0: جی جی
1: اگر ډاکټر وی چې دا خپل دې دې زنګون نخ کټ کټ دا بل چې کوم ګوته خرابې اوبه نن دا کړو ما سره مریض انټرویو هم دا زخمونه تصویرانه دي اجرا شي زبر توخ هم چو غره اوس الحمدلله دا مریض ټیک شه اگر ټول تصویرانه ما سره شورونه ول اخره پوره
0: بالکل جی. نو ڈاکٹر صاحب شکر چکم دی سر سر یو خو علاج ول ضروری خود علاج نہ زیات پرہیز دی ضروری دی. اکثر خلق دا سیدی چاگے مطلب ٹریٹمنٹ کئی مطلب سے میڈیسن وغیرہ ٹیبلٹ وغیرہ کا یوز کئی خو ور سر ور سر پال چکم دی غن کئی چونکہ شکر پال خو بدای چدی بخو بالکل نہیں استعمال ہے.
1: بالکل جی تاج رحمان سے مندگا سیدا چیرا تاسو اول کے پرہیز نہ کرے نبی اس تاسو جن دومر مشکلات طرف تلاڑ شی چ اکثر پک خل گوٹ شی.
0: جی جی
1: اخپے خراب خو بد لازمی گئی کٹ گئی جگہ
0: خراب
1: نو بجائے ددی چیرا دی خپل صحت دومر زیات خراب دو طرف تور ولی نو پٹائی مانے علاج کی نو انشاءاللہ دیدہ لاسن اخ پہ یا اخ پہ گوتے یا اخ پہ کٹ کے دو نو انشاءاللہ بچ کی
0: دیر جدا منا کو ڈاڈ سے تو دمرا ڈیٹیل سرا خبر ہے کوئی اس گراؤنڈ اور دن کو سسے میسجز ہما ڈی زیات روان دی.

وي دامي ستا د سپورو زلفو ذکر کړي، دامي ستا د سپورو زلفو ذکر کړي، دا زما گریوان چې داسې تار په تار دی، او هغه چرته چې وی تلې زه هم لاړ شم، هغه چرته چې وی تلې زه هم لاړ شم، په دروغ ویم دلته مې سکار دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام ډیر زیات محترم او معزز اوردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې وي. اردن کو غږ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستا سرور ستا سو کشر ستا سو دوست ستاسو میزبان حیات اللہ حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو دا نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره ناشته کوي، مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا میاناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیست ویل کیږي او د ماهری هومیوپیتک پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي. بالکل لایو پروگرام دے د امن ریڈیو د سٹوڈیو نا د آواز پلی کا باندې زمونږ او استاد سو ملګرتیا کیږي. ترلا سو بجو پوری به زمونږ او استاد سو دغه پروگرام کې ملګرتیا کیږي. نو مونږ د صحت والی سره په دغه پروگرام کې تاسو ته اویرنس راکو، پوهه راکو. موجود دي تاسو ته پارا یو داسي سینیئر او تجربه کار ډاکټر، نو تاسو هم راتللی شئ د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت والی سره بهترین معلومات چکم دی هغه تر لاسه کولای شي. ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي د میاشتې شل رزي، یعنی د یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پورې دوی خپل پیډی کوي. کچرته کې تاسو هم د صحت والی سره پریشان یاي، د صحت والی سره تاسو ته مسائل وي، ستونزې وي، نو بالکل تاسو زمونږ د کلینک وزټ کولای شئ، زمونږ کلینک ته راتللی شئ او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج چې کوم دغه حاصلولی شئ. کوم وګورو د ډاکټر صاحب کوم دغه تجربه ده، د ډیر وخت نه غوي دغه هومیوپیتک دنیا سره وابستګی لري، دغه ټچ دی دنیا سره، نو دی وجنه دوی خپل دغه فیلډ کې خپل دغه فن کې ډیر زیات تجربه لري او په پټاګرام کې دوی سره الله رب العزت بشمار مریضان چې داسې سیریس سیریس مریضان هغه الله رب العزت ټیکړي دي چې هغه بالکل نا امید شي وي. کله هم هغه ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج کړی دی، نو الحمدلله بهترین رزلټ هغه ته ملاو شوی دی. ان د ریکارډ مونږ سره هغه پراتی دی په موبایل کې، داسې مریضان هغه سره ټیک شوی دی چې هغه سر نه ذهن کې هم دا خبره نه راتله چې آیا زموږ دا مریض به ټیک شي. اردن کو دغه ستاسو لپاره ډیر بهترین موقع ده، بهترین چانس ته تاسو لپاره چې د پېښور یو داسي تجربه کار ډاکټر ستاسو په پټګرام کې تاسو لپاره موجود دی، نو ولې نه هم تاسو هم دینه فائدہ واخلای راشه خپل د مختلف بیمارو چې تاسو د هغه بیمارو شکار یې، نو لازمی تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ، راتللی شئ. ڈاکٹر صاحب مونږ سره صرف او صرف دری رزی پاتې دي، یعنی 18, 19 او 20، 18, 19, 20 دغه دری رزی به دوی مونږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به او پی ڈی وي، ځکه چې بیا اختر مخې ته روان دي، د اختر چټیانې هم دي، نو کوشش وکړئ تاسو په دغه دری ورځو کې راشئ. ڈاکٹر صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج چکم دی هغه ترلاسه کړئ. اور دن کو ڈاکٹر صاحب مونږ سره هم ناشته کوي، دغه پروگرام کې موجود دي مونږ سره، اغه طرف ته بزم پروگرام کې پورته هر کله او په خیر را لوي مونږ.

0: ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریڈیو امن ٹیم او دې سره سره د دې خوږې درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام ور سره سمرم چې تړلې علاقې دي او دې وخت کې زما آواز اوري ټولو ته په ډېره درنه پښتنه مینه باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم. ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې موږ د هر آفت نه د هر مصیبت نه او د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي.
0: ډېره زیاته مهرباني, شکریا, تھینک یو سو مچ. بالکل اردوونکو, دغه زمونږ ډېر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هوميوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی په دغه پروګرام کې موږ سره موجود دي. بالکل لایو پروګرام دی. که چرته کې تاسو هم په دغه پروګرام کې موږ ته کال کوئ, میسج کوئ, نو بیا خپل موبایل کې ډایل پیډ ته بلار شیل ته بولی کوي 0997-310-400 0993-310-400 باندې به تاسو راځئ دغه پروګرام کې. به موږ ته کال کوئ که چرته کې تاسو زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر باندې کال کوئ, نو بیا تاسو خپل موبایل کې ډایل پیډ ته تللی شئ. ته ولي کوئ 0311-84-33-878 0311-84-33-878. اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دغه پروگرام کې موجود دی را سره تر لسو بجو پوری زمونږه ناست ده په دغه پروگرام کې. روزانه په شانتی ډاکټر صاحب مخې ته مونږه یو بیماری کې دوه غي باندې غي تفصیلا خبرې ترې وکړي کې نن چې مونږ یو داسي بیماری هغه مخې ته راوړو کومو ګورو ډیر زیات هغه مهمه وي, ډیر زیات مریضان چې کوم دي هغه موجود وي خو خلکو ته پته نه وي چې آیا مونږ ته دغه بیماریان چې کوم دي داسې د وجه کیږي او د دې مونږ ته دغه پته هم نوی چې په هوميوپیتک کې څه داسې بهترین طریقې علاج چې کوم دی هغه شته دی هغه موجود دی. نو نن چې کوم بیماری راوړې ده ډاکټر صاحب, جګر بیماری. جګر کاسې موږ ګورو دا یو ډیر اهم چې کوم دی ارګن دی زموږ د جسم یو پارټ دی. دغه باندې موږ نن پوه کوي چې آیا د جګر زموږ په جسم کې د دوی څه ډیوټي ده. جی بیا چې کوم دی دا چې کله متاثر شي د دې څه ساين سپټم دي علامات دي په دغه باندې تفصیلا چې کوم دي زمونږ مینوال او دین کې چې کوم دي هغه پوکي. جی
1: جی بالکل. اسې خو زما اوریدونکو په بدن کې ډیر زیات پارټس سی ارګنز دي هسي دي چې هغه خپل کار خپل ډیوټي سر انجام کوي. هو چې کله اغه ارګن اغه پارت چې کوم دی غیسا اګه ګردی دی کومې ده دا کې جګر دی اغه بیمار شي اغه خپل کار کوم ډیوټي چې دا اغه کی کمی راځي او بیا په نور جسم باندې هم دا غیغه اثرات وی. جګر لیور یو داسې ارګن داسې پارت ته داسې صدا چې دا په جسم کې دویم نمبر غټا حصہ ده. فرسٹ سکن دے, دویم بیا لیور دے. اس پا گورو چھے لیور سی ڈیوٹی کئی اور بیا چھے دی بیمار شنو بیا سکی گی پا بدن پا صحت باندے. تاسو بکتلی بیوری دن کو چھے ڈیر خلق دا تور زڑی ہیپٹائٹس سی بی دیکھے مفتلا کی گی اغم دا جگر یو کرانک ڈیزیز دی مرض دے خو الحمدللہ دا غی علاج موجود دے. بل کا عام زڑی تزراشما نا غاغی تو ہوئی جینڈس. کل چی یو انسان تا جینڈس اوشی زڑی اوشی نو دا دو بدن باندھے کم اثرات راہ کا رکھے گی نو آگے چکم دے ڈومبے دا انسان کم دا سترگی چی دی کم سپین والے دے آگے کی زڑ والے راضی. حالا کوئی کنا چے نہ دے انسان دا سترگی زڑی زڑی کی گی دا دو پا زڑی وی یو خدا کا نشانہ شو سمٹم شو. بل سکن زمنگ دا سیوی چی اغا زڑ زڑ کی گی او پیکا پیکا کی گی اغا خکولا آغا بیوٹی آغا شایننگ چیستا وی دا سکن نا آغا اغیستی وی بلکب زو گورما منگ تا دا سی مریضان رازی چی آغوی تیستون روڑی منگ تا وی چی ڈاکٹر سیب اولٹے را باندی لگی زلد راتا کچا کچا کی گی ڈاکٹرانو لطلیو او دا میدی تیستون را لکڑی دی میدم ٹکتا خو بیام نٹک کی گو نو دلتا دا خبر کول زغوانا ما چی کلا دا لیور جگر دیتا جینڈس اوشی نو ستا پا بدن کی با گرمی دیر زیاد رازی تبا گرمی مخصوصے تا تبا دا سٹمک حلق اوی کنا چی زلم سوزی دا غی جلن با تا ترازی تا ٹولی خبری دی ستا دا وین کمی چکم دی حقا با هم تا تا مخی ترازی نو چی منگا دا ٹولی خبری را غنڈی کو نو دا یو دیر لوی تکلیف منگ دا جوڑی دی سرا سرا چی زمانگ لیور جگر دا بیمار شی نو اکثر زمانگا پا سر باندی درد رازی درد منگ سکو منگ لار شو پی نڈال روالو آغا استعمال کو نو که دل تزو اگو رما چی صحیح تشخیص تا یو مرض نی شوی نو تک بار بار دا درد مخصوصه بار بار یو خو چه تا افته کی یو زل راش پا سر درد او سڑی میڈیسن او خوری خوٹیک شوا او کنه دا بار بار چکم دی دا سی تو مخصوصه سر درد نو تا پویش چی زما پا دی بدن کی سفرک تی نو تا بزیر ڈاکٹر لو ڈاکٹر پا بیاتا سولا ٹیسٹو نا کی او چی سی پوی ڈاکٹری نو ابتا تا سی سی کم ٹیسٹو نا دی ابتا تا ایڈوائز کی لیکی باتا دا غیر نو بیا پتہ لگی نو سر درد هم دا جینڈس دا لیور دا بیماره یو حصہ دا بلکه زو گورما زمون ډایجستیو سیستم تک مونږ راشو نو دا خبر ما وکړه چې د معدې ټیسټونه ولو کی هو د جګر غپری دي دا زمونږ ډیر لیدل دي او ککړی می والا نو د معدې علاج جاری وی خو کم هغه جینډس چوتی یا لیور کې س بیماری راغلی وی نو هغه موجود وی نو دا ډیر زیات تکلیف یو خاص کردم د زنانه خویندو ته دا ډیر زیات تکلیف وی سر پیچورلی هغه دم پکې نی نم نس پکې وی کور کې کار نشی کولې دا کم دا اولو دا منس چې کم دی بارا دینه لګ لاندې دا د خوګیږي ریټ سیټ لاندې چې کم دی دا خوګیږي درد کوي او مخې تم درد کوي دا ټول د سیمټم دی او چې کله روټه خوري نو ستا بزړه ډک ډکی بالکل خپل خپل نعمتونه بد الله تعالی تا ته پراتی مخته هوتې نشي استعمالول او نشي خوړي ولی چې تا ته دلته زړه روان روان کچا کچا کیږي دو نوړې واخلې او بس بیا پاسې نو دغه عادتونو سره چې ته مخشي نو ته کمزورې طرف ته ځې چې کله کمزوری طرف ته لاړ شي نو تا کټکی وغورځئ کټکی جدي وغورځئ نو بیا دا مرضونه په مخ کې رواني چې صحیح ټریټمنټ ونشي صحیح علاج ونشي نو بیا لکه څنګه چې تاسو ته مو وی چې تاسو بار بار په سر درد راځي نو تاسو دا مخصوص کې چې زما په دې بدن کې څه فرق دی ځکه چې سر درد دا یو سیمټم دی اوس ته ټوخیږي یو ماشوم دې ټوخیږي مثال در کوم ډاکټر پسې ګرځې اول چې کوم دې سیتوسکوپ بس د پچیسټ باندې پسینه باندې دی او د ټوخی دوای انټیبایوټیک وغیرہ دا ور کوي ځکه چې هغه په صرف په ټوخی نظر دی نه جی ټیک شو ټوخی دې وګوره چې د سن دی بار بار ټوخیږي د سنه دی ګردو کانسی ټوخی چې کم دی دا سو قسم دی دا د هارت ناراضی داسې د لیور ناراضی داسې د کلشیم د کمی ناراضی په ماشومانو کې پیپلو کم پیپلی چې دی هغه کې سویلنګ پیدا شي داغې ناراضی ډیر د معدې نه ناراضی هغې ته مادی کانسی وی دلته چې کوم ټوخی راځي نو هغه د لیور د جیګر په وجه راځي ځکه جیګر ټیک نه دی کله چې مونږ ته مریض راشي مونږ ورته ایس جی پی ټی یا ایل ټی ټیسټ ایڈوایس کو نو چې هغه مونږ له روړي نو هغه د خپل رینج نه ډیر اوچت تللی وي دا انسان به وي زما تلی سوځي سر مې سوځي بدن مې سوځي اور کوي یخ یخ اوبس کی په هغې باندې چې کوم دی د هغې تنده نه ماتیږي دا ټول نشانات دي وخت تیرېدو تیرېدو سره دا انسان دومره کمزورۍ سره او دومره تکلیفاتو سره مخ کی چې د هغې علاج بیا ډېر ګران شي ولې دا به وي چې مونږ خو ډاکټر له تللي وو خو دغلته زه دا خبره کوم چې ډایګنوزنګ دا ډېره ګرانه خبره ده یو مرض معلومول او د مرض نه چې کوم پیدا شوي مرضونه دي هغه معلومول دا ډېر سټډي غواړي ډېر محنت غواړي زه په دې سات د الله تعالی ډېر شکر گزار یم چې دغه وسې مال را کړی دی تاسو یقینو کې چې سار پاسو دغه کلینیک دی او بیا راشو او بیا د دې نه پس بیا سټډي ده دغه زمونږ جون دی دغه زندگی ده او دغه سټډي دغه علم چې کوم دی دغه پوهه چې کوم دی دا مونږه سحر وختي تاسو ته په خپل میز ایښی وي چې یاره د دې تجربې نه زمونږه د دې سیمې خلکو ته زیاته پیدا ورسي او زر تر زره ټیک شي ځکه داسې خلک دي چې په میاشتو په کلونو په دې مرضونو کې مبتلا دي پوهیږي نه او چې جیګر دې خراب شو معده دې خرابه شوه دا مین ارګن دي ګرده دې خرابه شوه زړه دې ټیک نه دی دا ټول دي بیا انسان کې پاتې څه دي ځکه چې په دې باندې انسان ژوندي وي نو مونږ به د خوراکونو خیال ډېر ساتو د ګرم خوراکونو نه به ځان ساتو ګرم خوراکونه به ډېر نه کوو د اوبو استعمال به کوو او ډېر خلک کوم دا مشروبات چې دي وغیرہ دا ډېر زیات په مینس کی او که تاسو د حقیقت نه خبر شوئ دې له بخلم ورنوړی لا داسې داسې پاټې وي پکې چې ټیشو پیپر به هم تې تو کی چې لاس مې لون نه شي نو دا ټول ځان له هغه دوکې ورکول دي صحیح ده مونږ به ځان کې ساده توب راولو ښه مونږ به ځان کې د الله او د رسول کوم فرمان چې دی په هغې لاره به ځو نو مونږ به کامیابیږو ولې چې مونږ خو د الله نه ښه پوهیږو نه که نه مونږ خو هغه پیدا کړي یو او هغه مونږ ته چې کوم دی نو دا هر څه خولي دي د هغه رسول مونږ ته هر څه خولي دي او چې مونږ پکې د ځانه خبرې جوړو نو دا ښه نه ده نو د ځان حفاظت کول په ځان خیال ساتل په خپلو بچو په خپلو مشرانو کشرانو په دې خیال ساتل چې دې داسې خوراکونه اون نه کی چې هغې نه دا لیور د جیګر داسې جینډس یا نور داسې مرضونه ترا پیدا کیږي نو دا به ستاسو په پیدا کې وي او ستاسو د کوم کور بچی چې دي خویندې میندې چې دي نو دا هغوی په پیدا کې به هم وي ځکه چې خوراک کې نو طاقت پر راځي اوبس کې تا ته به پیدا درکوي د اوبو د سکولو ډېرې پیدا زه بار بار چغې وایم زه خو چې راغلی من اوبس اوبس کې اوبس کې ډېر پکې وي چې تږي نه یو نو چې ته تږي چې تا ته به څوک وي چې اوبه وڅکا خپل عقل خو دې شته که نه چې ما سره ګردې دي ما سره جیګر دی ما سره معده ده ما سره سکن دی سرمن دا ټول ویښته دي دا ټولې خبرې دي خپل عقل خپل شعور دا په استعمالی که نه دا په الماری کې سنبال مګ ده په خپل صحت باندې بیغمی مکوا خپل عقل لپسترګو لاس مګدا چې زه خوسنینم کته سنوینه امرس تاوینی دا خبر مې وره خپکی گیما کته سنوینه امرس خوتاوینی کنه څومره مرزونی راضی نو ډیر لاس پکې زمونږ د خپل لایف سټایل کم د جون زندګی ا طریقې کار چې دی هغه موږ ته ښه پته لګي چې دا غلط دی او موږ یې کوو نو چې بیا موږ ته په غلط شکل کې یو سیز راشي نو بیا په هغې موږ چغې وښو نو داسې نی په کار دا د خپل ځانه زیاتې دی په خپل ځان په خپل بچو مور پلار رونو خویند ټولو باندې نظر ساتل په کار وي نو انشاءالله چې موږ به داسې د زړې شو یا د زړې نه چې کم پیدا کیږي کم مرضونه داسې جنډس چې راشي نو سکن ډیزیز هم راځي ښه سکن ډیزیز لکه خارخ ایچنګ دا هم راځي داسې هغه خیټه چې کوم دی وي بار بار خرابیږي ډوډۍ وخورمه بار دی کې هم د دې لیور د دې جیګر د دې حصه شته دې کې ګرمایش زیات شي نو همدغه چل کیږي انسان روټۍ وخوري او لا خوړلی نی یا پاسېدلی نی او بیا واشروم ته منډې وي نو دې کې هم د دې کسر شته موږ به خوراک داسې اندازې سره کوو چې هغه نرم وي ډېر ګرمایش پکې نی او ګرمي رااله او یخ اوبه په کار دانه چې زه تاسو چې اورې پکې واچوې اورې ګوره ډېر نقصاني دا تازه اوبه چې څومره سکې که نه دا ستاسو دپاره بهتره ده تاسو به ښکلي یې تاسو له به الله پاک ښکلا درکوي بیوټي به درکوي ستاسو هر یو ارګن هغه سیټ وي ویښته به هم نه غورځېږي مخکې به هم چې کوم دی هغه شاینینګ وي چمک وي سترګو کې سترګو بڼو کې چمک دمک اوبه داسې ښکلی سیز دی داسې نعمت دی ځان باندې خیال وساتئ او که چرې څوک داسې په داسې مبتلا دا لیور ډیزیز کې مرض کې مبتلای نو زما دغه درې ورځې دي بالکل ستاسو خدمتګار یم ستاسو کلینک زما کلینک ستاسو کلینک دی ستاسو دعوی ځای دی بالکل راتلی شئ او موږ نه علاج کولی شئ
0: جو ډیره زیاته مهرباني شکریہ اینڈ تشکر بالکل اردن کو دا زمونږ ډیر محترم او زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې دوی موږ ته ډیر زیاتی معلوماتي او د ګټوري خبرې چې کوم دی هغه موږ سره شریک کړي یقینا چې دوی کوم ټاپک باندې نن خبرې ترې وکړلې چې کوم جګر دی زمونږ په دغه باندې دوی تفصیلا خبرې ترې وکړي چې آیا زمونږ دغه جګر په جسم کې څه کارونه دي بیا چې کوم دی دینا څه داسې کومې کومې بیماریانې چې کوم دی هغه پیدا کیږي کوم خوراکونو کې موږ له احتیاط پکار دی کوم خوراکونه موږ له استعمالول پکار دي په دغه باندې دوی ډیر زیات تفصیل خبرې ترې وکړلې نو که چېرې تاسو هم په داسې د جګر په بیمارو کې مبتلا یې یا چې کوم دوی ساينس سیمپټمز علامات چې کوم دی هغه دوی وښودل په دغه کې تاسو هم شکار یې تاسو کې هم داسې علامات موجود وي نو بالکل تاسو زر تر زر چې کوم دی هغه د هومیوپیتک نه خپل د داسې بیمارو علاج چې کوم دی هغه ترلاسه کړئ ځکه هومیوپیتک کې بهترین علاج چې کوم دی هغه موجود دی نو په کار ده چې په وخت باندې خپل د صحت چې کوم دی هغه خیال وساتلی شي د خپل صحت چې کوم دی په ټایم باندې چې کوم دی هغې مونږ ټریټمنټ وکړو نو دې دپاره د هومیوپیتک بهترین علاج هغه موجود دی خو دې کې شرط دغه وي چې یو قابل ډاکټر وي او تجربه کاره ډاکټر نه تاسو خپل علاج وکړئ ځکه هومیوپیتک بهترین او محفوظ ترین طریقه علاج دی نو سایډ افیکټ د دې سایډ افیکټ چې کوم دی نقصانات بالکل نشته دی او سست ترین علاج دی ځکه چې ډیر په کمو پیسو باندې بار اکثر تاسو وګورئ ډاکټرانو چې کوم دی ډیر زیات فیسونه وي نو هغه تاسو نشي ادا کولی خپل علاج دپاره تاسو نشي تللی نو دغې دپاره زموږ چې کوم ډاکټر صاحب دی زموږ چې کوم اداره ده دوی دغه هڅې دي دوی دغه کوششونه دي چې د بډګرام خلکو دپاره موږ داسې اسانتیا پیدا کړو چې دوی په ډیر کمو پیسو باندې خپل د صحت بهترین علاج چې کوم دی هغه وکړي نو تاسو بالکل زموږ د کلینک وزټ کولی شئ زموږ کلینک ته راتللی شئ د خپل صحت د خپل د جسم څومره تاسو ته مسایل وي د هغې بهترین حل چې کوم دی هغه تاسو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک نه حاصلولی شئ.

0: بالکل ګران اوردونکو، اوس تاسو راتللی شئ پروګرام کې، مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ، کال وکوي مونږ ته په 0311 84 33 878، 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دې باندې تاسو راتللی شئ، مونږ ته میسج هم کولی شئ او مونږ ته کال چې کوم دی هغه هم تاسو کولی شئ. زه به مونږ کالر طرف ته ګورو چې په لاین باندې مونږ سره څوک دي او څه به ویل غواړي. بهرحال د دې لاین چې کوم دی هغه ډراپ شو، دوباره تاسو کوشش کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې به ګورو مونږ کالر څوک دی او څه به ویل غواړي. بهرحال د دوی کال چې کوم دی هغه هم ډراپ کیږي. جی ګورو مونږه لائن باندې سوکتی او سبب غړی. السلام علیکم جی. هلو، خبر حال د دې لائن چکم دغه هم ډراپ شو. دونکو کچره کی تاسو دغه د سیګنل سے ایشو سم مسله راځي، تاسو کال چکم دغه بار بار ډراپ کیږي، نو به تاسو د پی ٹی سی ایل چکم نمبر دی، په دغه باندې کوشش وکړئ. کچره کی تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرئ، سه سوال لرئ خپل د مریضانو حواله سره، نو بیا زموږ د پی ٹی سی ایل نمبر باندې تاسو سره رابطه وکړئ. 0997 310 400. زو کالر طرف ته ګورو څوک ته او سبب ویل غواړي. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
0: جی زمارو سوکو دو کوم زینا تا ریډیو خپل بند کا رورجان، ریډیو دی بند کا، مونږ ته آواز زمونږ آواز واپس راځي.
1: ریډیو خو زه نه پته ده را ما
0: خ خ خ اوس وای نامه دې څه ده؟
1: نظام الدین.
0: نظام الدین سیب څنګه خی ته؟
1: الله شکر دې تاسو خی.
0: شکر دې الله کرم دې. څه پوښتنه به ډاکټر صاحب نه درای؟
1: دا د میډي بیمار او سر من نه غړي.
0: ستاسو میډي مسله وی؟
1: ستاسو دې پروګرام ته ناشته مغه.
0: خه خه میډي څه تکلیف در تا؟
1: میډي دا څه نه هندس کال اوس نه بس شي شي او کوم یو دا سر می غړي.
0: خه مطلب چې خوراک خوخري بیا دې په سر باندې درد وی؟
1: سر می غړي.
0: او عمر دې څومره دی؟
1: عمر می دې 22 سال.
0: خبای سال ټیک شلو. سمره وخت نه دغه تکلیف ته د میډي درته؟
1: دا تقریبا لس کال کیږي.
0: خلص کال کیږي تاسو د میډي تکلیف ته؟ ټیک شلو. او د دې لپاره علاج وغیره دې کړی دي؟
1: علاج دوه درې ځای کې مې کړ دی خو کار نه کوي.
0: خ خ خ خ. او تاسو د هوميوپاتیک علاج کړی دی؟
1: نه جی، هوميوپاتیک
0: نه کړی. صحیح ده. سیده کله چې خوراک وخوره بیا په سر باندې درد وي، نور څه تکلیف وي ور سره؟ ډیر مننه جی، شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه نظام الدین رو راغلو د بانډیګونا، هغه وی چې د لس کارونه ماته دغه د میډي تکلیف ته چې خوراک خورم په سر باندې می بوج وی، اسی هم سر باندې درد وی.
2: جی بالکل، دا سر درد چې کوم دی یو سیمټم دی علامات دی، او دا راځي دا سی غټه تب راشی یا ملیریا راشی یا زیړی راشی یا د معده کم جراثیمی هغه وی، نو دا اوس قتل غواړي چې څه وجه ده. دا موږ سره ډیر زیات داسې ټیک شو، دوی دن تشریف راوړي، الله به ټیکی.
0: جی جی، ډیره مننه، شکریا ان تشکر. بالکل نظام الدین صاحب، تاسو زموږ د کلینک وزټ کولی شئ، راتللی شئ، ځکه چې تاسو کوم دغه مسله ده، کوم دغه تکلیف ته تاسو تا د میډي نو د میډي بشمار مریضان هغه ډاکټر صاحب سره الله رب عزت خکړي چې وی لس لس کالونه، دولس دولس کالونه په دغه میډي په مرض کې مبتلا وو، هغه ډیر زیات علاجونه کړیو، ډیر زیات هغه ګرځېدلی او ستړي شوی، خو کله هم هغه هوميوپاتیک طرف ته راغلی او د ډاکټر اکبر قریش صاحب نه خپل علاج کړی دی، نو الحمدلله هغه د بهترین رزلټ چکم دغه ملاو شو دی. نو تاسو هم کوشش وکړئ زموږ د کلینک وزټ چکم دغه تاسو کولی شئ. ازو ببل کالر طرف ته ګورو سوک دی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. څنګه دی تاسو؟
0: کې بالکل شکر دی جی. زمارو سوک دو کوم زینا
3: دا خبر کوم حسن شاد باندې
0: ګونه. نام سره
3: حسن شاد سره تحلیل دی.
0: حسن شاه جی
3: باندې ګونه صحیح دی ما.
0: خاجی خاجی خاجی حسن شاه صاحب خیر تاسو؟
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خاو سے پختنه مراو ڈک جی.
3: جی تاسو ما ویری زما رو دی راغه په دې ست مې برګې دی ډاکټر څه ما مشوره کړو کنه.
0: جی جی ست باندې برګې دی.
3: ټول
0: صحیح دی. عمر یې څومره دی؟
3: عمر تقریبا
0: 18 کال عمر دی. ټول جسم باندې کې صرف سټ باندې دی؟ حاجی او دا څومره وخت نه دی کې شروع نه ورته داسي وو؟ دری کال کې کې ټیک شو. ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب جواب راکړي. ها روزگار کی صحیح شو صحیح شو ٹھیک شولا. اور خوراک مراک صحیح کی؟ ٹھیک شو ٹھیک شو. ہاں ڈاکٹر صاحب جواب رکھے تو ڈیر مننا جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه حسن شاہ روز مراغلی او اغوی چیو زما رور دی اغه په سټ باندې تور پرګی جی
2: جی بالکل د برګی په بارا کې موجود وې ما چې د فرا پر علاج نشتا هو په هم پت کې داسې علاج لکه چې کم سکن اغه باندې راغلی وی کم سپارټ وی دا غونوی نو موږ داسې دوی ورکو چې بس دغه تل سټاپ شي ودریږي نو دی دی دی راولی دوی به ورکو دغه تل سټاپ شي او بل د ټینشن په بارا کې داسې مریضان سره ډیر خوشی وی دی ویدیا غیم راولی نو اللہ بولا صحت ورکی
0: جی جی ډیره مننه شکریہ. بالکل تاسو راتل شئ زموږ کلینک وزٹ کولای شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره شلم تاریخ پوری په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي نو بالکل تاسو راتل شئ. ډاکټر صاحب نا تاسو د هومیوپیتک علاج نه مستفید کېدل شئ وردن کو ان شاء الله سبب هم ډاکټر صاحب په کلینک کې سحر اتو نو واخلا مازیګر سلرو بجو پوری به دوی خپل پیډی کوي چې تاسو تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ. زوب موږ کالر طرف ته ګورو سوق دی او سبب غواړي. السلام علیکم جی. ہیلو
4: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو دکم زینا کو زبان دینا عبید
4: جی.
0: عبید سے بخیر تاسو پروگرام کی ہر کلے وایو تاسو تا بالکل اللہ شکر دے جی اللہ کرم دے سب پختہ بدل رہے ڈاکٹر صاحب نا گوتی بانی سے جخی جی گوتی بانی زخی خیجو دا کم گوتا دا جی خا خا خا جی پورا جسم بانی راجی مطلب سر کی ہم راجی. عمر سمر دستاسو بیتالیس سال دا ٹک شلا او دا سمر وقت دا مسئلہ تاسو تا کی گی خا جی مخ کی نو دا مسئلہ صحیح ده. ٹھیک شو ریڈیو تو وکیل ڈاکٹر صاحب جواب راکی. ہاں ډیر مننه شکریہ ڈاکٹر صاحب. عبید رور زم راغلی کو زبان دینا اغه وی چې زما پر غتو باندې زخی چې کوم دی اغه خې چې داس وجه کېدل شي
2: زخی چې کوم دی واټس موکه دا دا کوم سوزا گینور یا چوتوي وی موږ وته نه وایو سایکوسس دا بیکټیریا دا او نور داسې بیکټیریا هم کې دي شي یا جینیټیکلی دي او یا د تشوی دي نو دا اوس کتل غواړي دي کې قسمونه دي شکلونه دي قسمونه دي چې سنگ دي نو هغه سه بیا موږ ټریټمنټ ورکو او الله پاک ول صحت ورکړي.
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا. بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې د ټریټمنټ کوم ځای غشته دي نو تاسو راتل شئ زموږ کلینک ته د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب خپل پی ڈی کوي دوی موجود وی سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پر اوریدونکو سمره پوری هم زمون اوریدونکو دی आवाज اوري او سمره پوری هم زمون بیماران دی چاغوی ډاکټر صاحب خپل علاج کوي نو غوی تم دغه بار بار دغه وینا کو دغه میسج غوی تم ورکو چې ډاکټر صاحب موږ سره صرف او صرف درې ورځې پاتې دي خصوصا هغه مریضان چې غوی ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی نو غوی دی کوشش کی چې په دغه درې ورځو کې راشي خپل علاج کوم دغه مزید مخه ته کنټینیو ساتلو لپاره دوی دی خپل میډیسن چکم دغه ریپیټ کی او دوباره دی ډاکټر سے باندې خپل چیک اپ چکم دغه او کی زکا ډاکټر سے بیا په چټه باندې زیوی تقریبا 10 ورځې بیا د دوی چټي وی دوی چکم دی الته کی خپل کلینک لا ټایم ورکي نو کوشش وکي تاسو په دغه درې ورځو کې راشي د شلم شلم تاریخ نه مخکې شلم تاریخ پور به ډاکټر صاحب سره په کلینیک کې موجود وي. نو تاسو کوشش وکړئ چې شلم تاریخ نه مخکې تاسو راشئ او ډاکټر صاحب نه خپل علاج چې کوم دغه مزید کنټینیو چې کوم دغه وساتئ.

دلته دلته ایمان دل زما د خار د عجيبه کاروبار دلته غریب دلته امیر خرسيږي او دلته د بام په سر ولال سړی غل د چانه د انصاف تمکړي دلته د چانه د انصاف تمکړي دلته منصف دلته وزیر خرسيږي او دلته پچا کې انسانيت نشته دي دلته پچا کې انسانيت نشته دي دلته جلا خرسيږي وير خرسيږي او دلته د مينې مسلک نه مني څوک دلته د مینی مسلک نه مانی څوک دلته مورید خرسيږي پیر خرسيږي او عبد په داسې خار کې اوسي چې د هر چا په کې تقدیر خرسيږي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوریدونکو غږ آواز د 88.4 امن ریډیو کرک ټانک او بټګران دی او زم ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروګرام دی آل ان ون. اور جن کو چکم خلق میسج کے غیب آر اے کے لکھی زکر زکر کرک سٹوڈیو کے ناسی ہیں متاسو تماوی لیو گا نا زمان مثال دم اسکال لے کپار طرف را لما نو آر اے کے بتاسو میسج

شولی کے ریڈیو امن کرک زکا کرک سٹوڈیو کے موجودی ما نو آر اے بی با ہم نے لکے او آر اے ٹی با ہم نے لکے بٹا گرام والا و ٹانک والا تھا سو بعد کرک پا سٹوڈیو میسیج را لیگے آر اے کے با لکے خواہ آر اے کے با لکے بیو الیکشن سپیس ورکے آو بیو خپل کلام پیغام لکے ما تب سنڈ کے پا 85-83 باندے نورورین کو سنگ خی طبیعت وختونه ساتونه لمحه لحظه منټونه سکندونه جون سنگ روان دی وی جون سد ماتو بنگلو بار دی جون سد ماتو بنگلو بار دی ویرمو په حال باندې پکار دی خور پکې خان خان پکې خور دی چې زمرود پیداوار دی ز پغه وطن کې لوګي تیرو ما او بیا وی جون لکه زما کوا جون لکه زما کوا هر چا ته خندا کوا دغه سنیت سپین ساته جون لکه زما کوا هر چا ته خندا کوا دغه سنیت سپین ساته دغه سرنا کوا زړه چې مینه ګنو ما سره سلا کوا مرګ مسافر یم مرګ لګ سا کوا ستا ارمان به سر نه خوري مور ته دعا کوا نا اکثر ز پروگرام چې کله شروع کوم دا یو خبر پکې زه تقریبا ډیرو پروگرامونو بلکې هر پروگرام کې کوم چې څوک به خفه او څوک به خوشاله مشران متل کی دا غم خادی دا رو رو خور دی کله خوشحالی او کله غمی کبھی خوشی کبھی غم دا د زندگی روٹین دی کله خوشحالی کله خفگان کله مصیبت کله راحت کله خوب او کله خندا کله چکر او کله کور کله کار او کله چھٹی کله سنگ او کله سنگ دا زندگی دا زندگی زندگی کے جون کے ٹول نہ منفرد کار دا رچ دا تیری گی دا ادری گی نہ خا کہ حالات بدی نو غی تم منتا سو ٹینشن مال ہے غی وجہ دادا چې دا بد حالات بتیر شي سخت بتیر شي راحت برا شي او غم چې په خوشحالو کې دي دي ته هم چې تاسو خوشاله خوې خو غره تکبر او غرور په مکه وای په مال او دولت او پیسو باندې بدی باندې تکبر زکه مکه ټول نه زیات خلک چې بس تکبر باندې کې پیسو باندې کې هپا حسن باندې کې او حسن د جمی مازیګر دی تیر وشینه تاسو د پوخانو اداکارانو تصویرانو ګوره مخ کې چونی راغلی دي نو وخت دا سټیبل نه وي پتا باندې ستا ار په دنیا کې چې کم یو څیز د دې لره زوال شته زوال پکې خامخا دی زوال پکې خامخا شته ګوره که ستا ځواني ده ښایسته په دې به بوډاوالی راځي که ستا ژوند دی په دې به مرګ راځي که تا مالداري ده په تا باندې الله تعالی خوښه ده دې شي نه راولي در باندې خدا پکې به ډېر کیسز کې داسې چې په تا باندې به غربت راځي په هر حال کې به غرب ګوري الله تعالی به مونږ چیک کوي صحیح ده نو کوم چې خوشاله وي هغه د هم چې خوشحالي ډېر ډېر مبارک شه خوشحالي سي خوشحالي دای چاته نوکری ملاو شي چاته د چا زندګۍ کې هغه خلق راغلی کوم خلکو د چغې ډېر زیات انتظار کړی څنګه چې ایم ایس ڈی په کرک انتظار وکاو اخر کې بیا چې کم دینو خوشحالي وته ملاو شو کنه طارق ته لاته روسه نه ملاو شو کنه او بس کم اور ریزن کو خطا سو خاموشی بھی خواہ بھائی جیم نپ لے کوما بسم اللہ یخ ہو گو گرمی پہ موسم کی در ٹول نہ گٹ رحمت ادھر ہدے پہ ڈر رحمت نے دی ہو یخ ہو بے پہ گرمی کے رحمت لا دی شکر دے کو دنیا کی 70% بریا زمونہ دازما کڑے لگا دا 70% 75% اوبھی دی اور دا باقی چکم دے دا خشکے خشکی دا بیا ہم دنیا کے ٹول نہ زیاد جنگوں نے برات کے وقت پہ بو باندھی کی هغه وجه دا چې اوس د اوبو مو د وسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ مونږ په زمرودو کې تاوان وکړو صحیح ده وسایل بلا شي دي دا چې ډېر د دنیا ډېر کم ملکونه دي چې زمونږ د ملک په شان وسایل ولا خدای پاک ورکړي دي صفا اوبه دي آبشاری دي او بعضې ملکونه داسې دي چې هغې کې غرونه نشته بعضې ملکونه داسې دي چې هغې سره سمندر نشته بعضی ملکونه داسې دي چې هلته کې لکه نارو کې شپږ میاشتې شپې او شپږ میاشتې ورځې ستاسو سوچ کې هغه د دنیا د ټولو نه اخرې حصه ده
نو نیم کال پکې شپې او نیم پکې ورځې او هلته به ژوند خلک څنګه تیری زمونږ د ملک داسې په دې باندې الله تعالی رحمتونه دي صحیح ده نو که مونږ ته څه نه را رسېدا زمونږ بدقسمتي به مونږ باندې ارباب اختیار به ټیک نه وي د هغې په وجه به مونږ ته هغه څیزونه نه را رسي که نه نو د دې وطن هر یو شعر مې د ذهن نه وځي خو په مونږ باندې الله تعالی رحمتونه دي ښه سر زدا پروگرام کې دام پاکستان او نور ملکونو کمپیریزن د دې دوه ټولو ملکونو کمپیریزن تاسو ته کوم کنه اوس چې دنیا کم ترقی یافته ملکونه دي امریکا شو انګلند شو استرالیا شو فرانس شو کم چې مطلب دا دی چې غټ ملکونه دي او ترقی یافته ملکونه دي وسایل دي وسره ورس دي هلته کې لایف سټایل زموږ لایف سټایل ډیر زیات بدل لې ٹھیک ہے ہلتا خلق 24 گھنٹے کار کی 24 گھنٹوں کی شکم دے خزی خزا اس خاون دوڑ بیو زے کار کی بیا شکم دے نہ سڑی بخپل لوخی وینزی خاون بخپل لوخی وینزی لگا شکم ترکاری خوری کم کچن خاون بزان لگ روٹے پخ خی او خزا بزان لگ روٹے پخی دار چا زان زان لگاری اکثر دفتر کې غي فاست فود خوري دا برګر یو دا نوډلز او دا سپګټي د خپل تیار خوراکونه خوري دا خوري په دې باندې بس ژوند ډیر تیز روان وي اکثر تاسو بچتا په فلمونو کې کتلی کنه خلکو ته چې کیمرونه او پاګه او خوراکونه زیات ارټیفیشل کې اوس هغه بیا له خبره ده چې پاکستان کې یو سیس تاسو ته دکان کې په بازار کې خالص نه ملاويږي هغه ځان له خبره ده غي طرف ته مرزما او کمال د پاکستان دا ده چې دې کې هر کور کې د زمیدارې هر کور چین خو خپل لنګ غوا په کې ولړی غټه کټه او خو خپل چې کوم دی روټه کړه ټیم شینو سالونو می خو وسره کوچی ماستی پی ساګونی سبزیانی خپل پټی کې ځان لکري دي دا سیدا و کنه دا او اکثر یو کس به هر ملک کې پیسې ګټي هغه نور ناسي خو خپل سریکړې سهارې چی سریکړې کپړې ځان لس دا کې او سوټیټ بوټیټ ګرځي هغه ټوله فیملی هغه یو کس ساتي یا دوه کسانې ساتي دا سی کنه به هر دنیا کې دا نشتا بهر دنیا کې دا چې خپل بوج بوړه خرته چاوي زوی دی وشو هغه دې زی سکوم وي وې دا چې کار د خپل بوج بوړي خپل بوړه ما زه بهر دا دنیا دا سې کار ته ښه زمونږ دا کار زمونږ د سوسایټي زمونږ معاشره لګه بدله ده او صاحب بیا له خبر ده چې کم دینو هغه د خلکو قصور ښه

یخ یخ هوا لګیږي چې سور تاسو اونچایې ته برزه دوره هوا غرفتار سی واکیږي نو غیب خمدیدار او مچردانو کې وته پراتی ریډیو بیٹنګ کړي او پروګرام باور یو سبدا سی کنه زما کوم خويندې کټ کې به بهر یا دن نملا سی په سر باندې هند فری به لګولي په موبایل د موبایل هند فری به لګولي ریډیو به ټیون کړي زما پروګرام باوري او د ود کې دوه اکټنګ بکی چې لکه مونږ ودیو ود بنی ویخ بی اغه به پروګرام اوري او سبدا سی چې بکور کې ټول فیملی ا ریډیو سیټ باندې پروګرام اوري او ټول په شریکه بوته غوږیږي او سبدا سی چې هغه با یاران دوستان و محفل به را جوړی چې ته بیٹک کې بناستی او پروگرام باوری پروگرام به انجای کی خوندونه مزه به تخلی نو هر ځای کې چې تاسو پروگرام کې درته ویلکم کوم او زما دا پروگرام د هر اتوار په ورځ د لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې دا تاسو او ریدی شي انجای کولی شي او زما خپل کور کې خبرې تاسو غوږنګي الله دې تاسو قدر وکړي تاسو ما برداشت کوي زما برداشت کول ډیر ګران کار دی برداشت کول ځکه زما ګران کار دی چې زه خبرې شروع کوم بیا بس کیږم نو تاسو ته ویلو دا عادت ما کې مور دی وی زما په غم ما سره سم جاړي زما په درد ما سره سم جاړي دا یو عادت زما د مور خنه دی نو زما مورم ډیره خبرې کوي او زم ډیره خبرې کوم ښه وی هسی باندې کوم چې دی له زما غیل زما او زب تر سو پورې دی بند دروازې له زما او تو کور ته ورشه ستا ډولې له بوس خلک راشي نو وخت کیږي زم خپل جنازه دی له زما شیر خوړو ټوک نه جوړېده تاسو پسې وې بس ذهن تراغې ومې نو سکه وسره

مکوه دنیا ډیره پریکټیکل ده حقیقت پسند شه صحیح ده چې د کوم شیز وجود نه نو پاغه باندې ما دوکا کیږي نو که تاسو ته سوک وادي کاتی کی کنه او تاسو له سوک امیدونه درکې دنیا کې د ټول نه غټ سیز چې کوم ده بد سیز خبره مې تاسو ته دا کوله چې داسې د پاسانه باندې د خلکو په خبرو کې مراد یو تاسو چې کله څوک د انسان د خبرو نه د لهجې نه پته لګي ګوره چې هغه سره تاسو په چکر لاړ شي تاسو له گیفت سره وړي تاسو له چاکلیټ سره وړي تاسو له هر څه درکې د ژوندۍ ټول راحتونه درکې بیا هم تاسو چې دینو الته کې غلامی محسوسوي تاسو په ذهن باندې داسې بوج شانی انسان داسې د زړه راتنګي انسان خفه یې غسره کوم خلکو سره چې تاسو خوشاله یې دي قدر کوي او کوم خلکو سره چې تاسو مطلب دار د ذهن او سکون مو تنګي خبره ټیک ده کنه خبره حقیقت ده او کنه ده کنه خادم ولې نه ده

داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی، داسې یو بشر، دا یو میسج مې وکړه ته مخامخ پکې، داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی، پوئټری راته وکړه، پته نه لګي نه پکې نوم شته نه د ذهن نوم شته، هیڅ هم نشته. داسې یو بشر مې په کمال، مې ډایرک ذهن ته راغی ډایرک، داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی، داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی. او ستا خو تش سترګې تورول د سړي خون اخلي، نن دې لا د زنې سره خال ملګری کړی دی. او دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، نو ځان یې د اغیار سره په مال ملګری کړی دی. او تاله پر یو سپک منګی جوړوم چې ګودر لوړی، تاله پر یو سپک منګی جوړوم چې ګودر لوړی، دې غرض لپاره مې کلال ملګری کړی دی. او اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي، اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي، ستا تصویر زما سره یو خیال ملګری کړی دی. او نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومي، علم د پښتون سره مشال ملګری کړی دی. او وای ارمان درته ګلرنګ څه درولېږم، خدای را سره نن ستا کلیوال ملګری کړی دی. مال اوریدن کو تاسو د موجودګۍ احساس راکه، وی د موجودګۍ را له احساس راکه، زرا غرزی ګم مال لاس راکه، نو مال د خپل موجودګۍ احساس راکه. چې چا ریډیو ټیم کړه دے سوک پروگرام اوری غی میسجو کې آر اے کے لکشن سپیس خپل میسج ټایپ کې، ماته په 8583 باندې زکه سند کې، چې ماته پته ولګي چې سوک سوک پروگرام اوری. او زه تاسو ته اکثر پروگرام کې خبر کوم، دا میسج نه رسته، دا میسج چې کوم پروگرام ته کوي، دا چې کوم براډکاسټر یا پریزنټر پروگرام ته ناس وي، دا غلط پټه، دا غلط توانایي ورکی، دا غي وجه دا ده چې هغه ته پته ولګي چې زه ځان سره خبرې نه کوم. دلته موږ سټوډیو کې ناس یو، موږ سره څوک نه، مایک مو مخې ته نیسلی او مایک ته ناس یو، صرف مایک یو، زموږ کله کله میس ډیر دن نشي، سلام را باندې وکي یا آواز کې سمسلې، یا غسټ را سټ کی، نو میس ډیر را دن نشي. نور دلته څوک نه، براډکاسټر یا پریزنټر دا ځان سره خبرې گئی، نو ستاسو چې کله میسج وکړي نو هغه ته پته ولګي چې یاره ما څوک اوري، زه یوازې نه یم، ما سره بلها خلک دی. صحیح ده، بلها خلق در سره. نو مقصد د خبرې دا چې تاسو میسج ولیکئ ما ته سند کې 8583 باندې. او اسیم ګوره، ستاسو په کنټیکټ لیست کې بلاشي ملګري، تاسو په موبایل کې بلاشي نمبر یې کنه، کله کله میاش کې یا کم از کم یو نیمه میاش پس هر یو کس ته میسج کوي د حال چال تپوس یې کوي. تا اکثر تاسو ته پتر، ما ته اکثر رنگو شي داسې ملګري را ته رنگو کې کالی ما سره رابطه نه کړی، شپږ میاشتې زمونږ رابطه نه شوي، دوه کاله پکې رابطه نه شوي، او چې څنګه رنگو کې زه څنګه داسې اټینډ کوم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم څنګه؟ ډېره موده پس، ښه طبیعت، خری ژوند خر، ما نه به تپوس کی ته څنګه لکه کور کې خیر خیریت ته، څنګه روزګار څنګه ری، زه تم ریدا مقصد لاره شه، سم مقصد دی لکه مطلب داری چې الا غیر رایات شوم چې سکار راغی، سکار راته وی سره خدمت را باندې راغ، نو زګه راته کال دو کال یا کال بعد کی، نو چې کال بعد تاسو چاته کال کوي کنه، خام خاد د سکار د پاره وته کوي، د دینه خدای چې کم اس کم یو نیمه میاش بعد تاسو کې یو میسج صرف سمپل الکه څنګه طبیعت خدای ژوند خروان دی، ولا سمې تاسو کو ما وی چې تاسو کو نو پدی باندې د چې تاسو تاسو اسې کوي، هغه ډیر زیات خوشاليږي. ګورو زما ته تاسو کو زه دغه شو مې ویزه چې کم دینو د یادو ما، او تاسو یقین کې دا موږ شریعت اسلام وي کنه، تاسو سلام کوي، سلام کې پهل کوي السلام علیکم، نو دا کلو کې یا په یو ځای کې چې تاسو چا باندې سلام کې مخ کې شي کنه السلام علیکم، بلکې کته مالدارو مې تو ته السلام علیکم، استانه کم کس باندې تا سلام وکړه، هغه ستانه لګوند مالی لحاظ سره کمزورې دي، اب سوی هغه به وی چې ګوره دل الله تعالی ولا گاډې مو ورکړې دي، پیسې ورکړې دي، ګوره بیا هم ګوره په مای سلام وکړه، دې سره ستا عزت ته خلکو په زړونو کې انتهایی سیوا کیږي. او کنه تاسو داسې پوزا تا غټه کړي، غټه پوزا کانډال پوزا دې دا کړي، او تندې دې داسې را چوڼې کړي، او چاته ګوره دې بلته بلته ګورې غږ نه کې سلام نه چې چاته ګورم نه پکا چټ ایشن دی بریک نه لګي ا تکبر کې روانه خلک دې ته وګوره دو روپے و سره سره دي چې بس وي اوس یې کم دن وي زه اکثر تاسو ته جوخان دانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے نو پتہ لگی داسی بالکل نہ کہے خا
سلام کې پهل کوي پدې کې انسان کې عجزي راځي او عجزي عجز خو ولا خلق د الله تعالی ډېر خوښ دی صحیح ده کنه نو خبره مې سپسې کوله خبره مې پته نه لګي خادمه سپسې کوله خدا

یعنی داسی جولکڑی تو چې دا ټیک دی افه کی هغه داسی چې هغه په موبایل باندې جوړ شي نو دنیا ډیر بدل طرف ته روانه ده هر څړی مصروف دی کوم زمون وخت کې چې کوم ولکانو لوبي کولې کنه په کوم دور کې مونږه گا مونږه خټ خټ لکانو مونږ ته دا پته نه و چې دا په کله کوم جذبه ده جذبه شته کې نشته مونږ به چې ډیر غټ شو بیا مونږ ته پته ولګېږي چې او وای دا خداسي چلی او دا داسي او دا داسي بیا د ټولو ارسنه خبر شو نن سبا پوچی پوچی ماشومان دي او داسي شیرونه سترګې ځان له ټیک ټاک کې سری کړی غریوانی شلولی پوچی ماشومې د 12 سال او د 13 سال او د 8 سال او د 9 سال په کوم خبرې کوي معنی کنه معنی دا دنیا ډیره تیزه طرف ته روانه ده او تاسو یقینو کې چې کوم دور کې نمونګه پیسې ګټل سٹارټ کړو کنه هغه دور کې نن سبا ماشومان ودونه کوي ودونه او دا کوم دور نه چې مونږ مینه محبت سٹارټ کول کنه

اوریدونکو او ټایم شوی دی وخت شوی دی د میسیجونو نو میسیجونه به شاملو تاسو ډیر زیات میسیجونه پیرځونه راغلي هولمبه حق دچای لومبه حق زمونږ چې

اج میسج راغلی میسج چا کړی دی قسمت علی رضا لومبه میسج مونږ ته کړی دی وای چې جناب جنرل منیجر صاحب ډیر مودا پس لکه تا خو مالا غا تمغا چولې دا غاړې تا کنه چې آپ نے مجھے جب دور صفت تکړه جو اس مال چل ناراضی لگا مزما جی صفت سوکو کی بیا زمانه ارسی زم چې دته اوس د سو وایما او زما رنگ زیړ شي جناب جنرل منیجر صاحب ډیر مودا پس ډیر موږ پس درته پروگرام کې پراتلو هر کله وایو ډیر انتظار نه پس شکر دا بیا ستا پروگرام اورو د ټانک اوریدونکو ته تا او ستا پروگرام ته سلام کوو ټانک ته بکله راځي ډیر خلک درته انتظار کوي دلاور دلسوز سنم گل تطور یوسف بیتاب علی مرجان او ستا سرور ستا ملګری قسمت علی رضا وګه جی قسمت سی وو قسمت سی وو وی کنا وی کستا غرور د خپل بام نه را غورځیدو دلاور دل سو سه به تو غوګر انځ دې کنه یاره وی کستا غرور د خپل بام نه را غورځیدو زمانه کم پتا پسې دا ځل را غورځیدو او په خپل ایمان یو ته چا پسې خفوي بیګا چې په اوخ کو کې باڼه را غورځیدو او میله کې د قانونو د عظمت بولی ختله معیار د پښتنو په کې خر را غورځیدو او چې تار نه په تود مازیګر لار جدا کوله قسم دې چې دا ځل را نه په خله را غورځیدو قسمت سپتا تا او دلاور دلسوز تا سنم گل تا تور تا یوسف بیتاب تا علی مرجان سپتا او پرویز کوٹکٹ نوم پکی نیشتا آغا او پکی زوالم زما یاد دیخا پرویز کوٹکٹ تا او سلیم کٹی خیل تا ساسو ټول ټیم تا د مینو د خلوص ډک ډک ډک ډک ډک سلامونه خا ډک سلامونه بعضی خلک داسی کنه چې سړی صرف سلام وته لیږي نو پاغه مینه نه ماتیږي سړی چې سلام سره د سالګری کیک یا نقد پیسې د پنجزاري لوټونه یا خډیر د ګلاب ګلونه وسره یو ځای کوي سلام سره ولېږي خو سو کوم قسمت سه داسې ساينس لا ټکنالوژي ټکنالوژي لا دومره ترقی نه ده کړې کنه ښه سو شعرونه را لګلی دی راتوي چې د چا شیرونه دی د عظیم خلیل صاحب شیرونه دی قسمت علی رضا صاحب را تر علیګلی دی چې بغیر لتا مینه مې نه ماتیږي اخلم سامینه مې نه ماتیږي او حجره کې ناس یې مې یقین دی اوشا لکه په خوا مینه مې نه ماتیږي او زړګیه یې خو په نامه د مینې نکړي درزا مینه مې نه ماتیږي او خپل خو ډیر مخې له راشي اکثر خو هغه ستا مینه مې نه ماتیږي لتن جانان خوندونه نن پاتې شي او بیا په سبا مینه مې نه ماتیږي او که د سرو سپینو کړي ډکه راته په دې دنیا مینه مې نه ماتیږي شیر د رحمان او د عظیم تر غوږو وایه بیا مینه مینه ماتیږي آی های مینه خو بیخي نه ماتیږي دا خبره ټیک ده.

فارش نو وی چھے خو پری د تعبیر ته ضرورت نشتا سوال نه کوي فقیر ته ضرورت نشتا کور کې د پخپل ابی ځان دم کا بار موز پیر ته ضرورت نشتا او بیا وی د ایمان او د یقین خبر حکم د ایمان او د یقین خبر حکم لال شم تور ته د سپین خبر حکم په ما هر ورځ الزام د کفر لګی ځکه هر څومره د دین خبر حکم او ټول شپ رنگین رنگین خوبونه وینم ټول ورځ د یو نیاز بین خبر حکم داستا جانان لګه ته بیا را لې خلیل لګوار ورکه میسجونه شاملو لک صبر وکا.

0: يرونه يتوهم نو أورو إرشاد وتوه تيزا تيزر نا تيزا
1: إرشاد
0: إرشاد إرشاد خا لا تدري كذاني
1: نا ده إرشاد تكيا غبوش تبي ك أنت سواي
0: خا خا إرشاد ده كذاني ما يقول ده كذاني جستا ده بوسونة ته وكما خو بس باش خا هو إيرات الشيرون إيرات هو أيجي
2: ويجي سوري ده كوا وسي غمرة سرستا وس سوري ده كوا وسي غمرة سرستا وس كي تلتا كي غندا خلاص سانغ سفا سفا وس
0: حقيقت ده
2: او چاچا جڑاول یم تل دی پخندا اوس
0: ډیر خدی
2: او حالت می مزار وخت او چرته آشنا اوس
0: ډیر خدی
2: او دا درونو خل دی دا درونو خل دی په یو کور کې ټول جدا جدا اوس او څه لاړه لی نذیر صاحب څه لاړه لی نذیر صاحب ستانه فست تا عمر تنها اوس
0: هی هی زماده نوم پکې بیا وایلا دا شیر بیا وایا
2: سچ لاړه لی نذیر صاحب
0: نمسته بو سره مو وایا
2: سچ لاړه لی نذیر صاحب نو وای واسه خوند کوي بیا
0: نذیرا
2: سچ لاړه لی نذیرا سچ لاړه لی نذیرا ستانه پس عمر تنها اوس
0: هاي هاي ستانه زار ستانه قربان ستانه لوګي روره ډیر زبردست خاين دل خپل لیکلې دی کنه انتخاب
2: دې می رسلم حیات ایدو خلال یوسفزی ایدو او چې کله پروګرام وکنه
0: ها
2: اما ډیر شروع نه مستانه مې کړی تا ول مې ریکارډ کړی 2023 ریکارډ دې ما سره
0: هاي هاي ها
2: او خپل وخت دا نه روبو کې اوس هاري کړو
0: هاي هاي نه ما ته پته ولګی دا منم
2: یو بل دې چې اونو شو تر په مزګر کې څه څه ته وایو چینار په مزګر کې تاسو کو نه یو نه یار
0: په مزګر کې سړی و رخلی د خار په مزګر کې
2: بالکل
0: یار ډیر مننه خو مر ټیم را سره کم دا چې کله ته پوګه ټیم راغلی د ګوړې را چیم وته سکلي ماحول مو را جوړ کړو یار خو بس صرف سلور منټان را سره پاتې دی په ډیر نه مخه باقي ډیر خوګ انسان ښه اوکے السلام علیکم اوریدونکو ټایم را سره مکمل ختم دی پروگرام ټایم وخت مونږ پایت رسیدلې کال بلا شیر روان دی کال نور نشم غسته و دې باندې خفقی کې بالکل ما او اخره کې را سره یو دعا ده ټیک ده چې ډېر زبردست دعا ده د وطن لپاره دعا ده وي ختم د دې خورې نه جنگونه او فساد کا ډېر ښه انداز کې ویلې زما یو ملګری دی هغه دی او ورسره چې کوم دی نو مظهر یوسفزی زما ملګری دی اسپندیار مومن دی ورسره دواړو ویلې ده او دعا ده نو دا به اورئ د غزل په سټایل کې ډېر ښکلی میوزیک دی ډېر ښکلی ریدم دی او د وطن دعا ده نو تاسو اورئ تاسو باندې به ډېر ښه ولګي او دا چې کله تاسو اورئ د دې هغه آداب دي سترګې به ورته پټې کړې او دا لفظونه به فیل کړې خوندونه او مزې به ترې واخلې چېرته به ځای نه دا ٹریک بتا سو دا دعا بتا سو اور ٹولا صحیح دا واپ ان شاء اللہ کو جون وفا اوکلا ساگانی جی راضی بل پروگرام لے بیا رازم او بیا بچ کم دے نو محفل را جوڑوں او کوشش پکو متا سو جی کم گلا اوکلا ستا سو گلا بالکل پزے دا خا ما دزل دا کمی نہ قبول کڑے دا نظمان خٹک تا او تبریز تا او دا غتا با خواست کو ما ایم ایس ڈی تا چی دا پورشی خیر دی بیا ریڈیو آف کے ترغی پوری ریڈیو معاف کرے ترسو پوری دا دغه نه دی ختم شوی دا دعا نه دی ختم شوی صحیح ده او زب تاسو ته دعا کوم تاسو ما په خپل دعا کې یاد ساتي او صرف یو خبره ته کوم یو جمله ده ته وایم هغه ټول له ژوند فلسفه پرته را صحیح ده صرف یو جمله د چا د اوخ کو سبب ما جوړیږي د چا د خلیص په خنده سبب جوړ شي مطلب دا چې لغم مور کوي چې تاسو په وجه سکون یې جوړی تاسو په وجه خلک همیشه او خاندي داسې جوړ شي دا د ژوند ټوله فلسفه د دای نه جوړ دی ان شاء الله زبر اعظم یو شعر سره وي زه چې لیک حساب وکړو ته خو لیک زه خو کولی زه چې لیک حساب وکړو ته خو لیک زه خو کولی زه تا نه بس بدرنګ ته ما نه بس خو کولی دی به چې رومال ګل کو ماته به ویل څنګه دی ما بس سترګې پټې کړې او به مې ویل خو کولی چرته اوسه خاد آباد بریالی اوسه شپم په خیر سحر مورو خانه دا دعا وره او چرته اوسه خاد آباد بریالی اوسه دلیل په امان.